0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Za hrišćane gole bose opasan je bio Savle, vide Boga, pokaja se i postade sveti Pavle. Nije strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi, pokajnike Gospod teši, nepokajne đavo grabi. Zato i ja kad pogrešim, suze su mi glavni gosti, tad od srca svakom kažem, brate mili ti oprosti.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe, i oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo te previšni Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste,

Angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Ti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: svet.
1: Zaklonjeni silom Višnjega, sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
0: Aliluja.
1: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo od Jeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznabožstvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste.

I da je sve u ovome svetu podložno taštini truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite. Mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebje si učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici, što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se, vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se, vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se, svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Dragi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se jer vi Hrista Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se jer vremenom smrću u beskonačni život pređoste. Radujte se jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigoste. Radujte se večnih blaga naslednici. Radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski zbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija, koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji

koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čiji molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi, knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima po božnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasjeli.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Sveti mučenici Prokl i Ilarije. Ovi mučenici behu rodom iz Kalipte u Aziji i Prokl beše stric Ilariju. Postradaše u vreme Trajanovo. Kakvoga si roda? Upita sudija Prokla. Prokl odgovori. A rod je moj Hristos i nadežda moja Bog moj. Kad mu sudija pripreti mukama, Prokl reče: Kad se vi bojite da prestupite zapovest carevu, da ne bi pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božju, da ne bismo pali u večne muke. Kada Prokla mučiše, tada Ilarije pristupi sudi i reče: I ja sam hrišćanin. Posle mnogih mučenja obojica biše na smrt osuđeni, i to Prokla raspeše na krst, a Ilariju odsekoše glavu mačem i odoše oba u radost Gospoda svojega. Prepodobni Mihail Malein, čovjek plemenite i bogata roda, prezrevši zemna blaga u mladosti, povuče se na goru Malea, kod Svete Gore gde se podvizavaše, čisteći svoje srce postom i molitvom. Imao je docnije mnogo učenika, od kojih je najznamenitiji Sveti Atanasij Atonski, skončao mirno oko 940. godine. Sveta mučenica Golinduha, Persijanka, stupila u brak s nekim persijskim volhom i živela u braku 3 godine. Tada imala viđenje angela koji joj pokazao onaj svet, muke grešnika i nevernika i radost pravednika. Ona potom napusti muža i krsti se. Na krštenju dobi ime Marija. Gonjena mužem, ona bi osuđena na doživotnu tamnicu. U tamnici provede 18 godina i nepokoleba se u veri. Potom beše bačena u neku jamu, no bi spasena Bogom i pred neku strašnu zmiju, no zmija je ne povredi. Kada neki zli mladići behu poslati k njoj da je oskvrne, Bog je učini nevidljivom za njihove oči. Udivljeni njenim stradanjem, mnogi Persijanci primiše veru Hristovu. Posjetila Jerusalim, gde izobliči jeres Sevirovu. Najzad, propovedajući veru pravu, mirno skončala blizu grada Nisivije 587. godine.

Golinduha, rodom Persijanka, vide nebo i posta hrišćanka. Tesnim putem poče šestovati, od svih strana udare primati, ko što gvožđe o kremen udara, od udara sjajan oganj stvara. Tako muka srce ljudsko bije, dok plam bukne što su srcu krije i obasja ljudske pute tamne, spase dušu od požude sramne. Golinduha, puna Božijeg duha, ne imade ni krova ni kruha, ne imade u svet prijatelja, svet joj beše logor mučitelja. Sve imade, sve za Hrista dade, sva od muke ko zlato postade. Kao zlatom ognjem prekaljeno, tako posta celo biće njeno. Mučitelji redom izumreše, od svog blaga ništa ne poneše, sem nedela i imena zloga. Golinduha izađe pred Boga, ko maslina divna mnogorodna, čista duša angelima srodna.

Rasuđivanje. Tkivo pravde je tanje od svile, ali trajno i nekidljivo i obuhvata oba sveta. Dok je tkivo nepravde i nasilja debelo i lako kidljivo. U vreme kijevskog kneza Vladimira življaše u Kijevu samo jedna porodica hrišćanska, Teodor Varjag i sinčić mu Jovan. Kada bi neka skverna idolska svečanost, tada neznabožni kijevljani, upućeni samim demonom, rešiše da prinesu na žrtvu idolima Jovana, sina Teodorova. Kada neki od njih odoše i u ime svojih bogova potražiše od Teodora sina, reče im Teodor: "Ako su vaši bogovi živi, neka dođu sami i uzmu moga sina." Jarosni neznabošci jurnuše na kuću Teodorovu, razrušiše je i u ruševinama ostaviše mrtve bogougodnog muža Teodora i njegovog sina Jovana. Dotle ide tkivo nasilja, a tkivo pravde se produžuje. Knez Vladimir uskoro se krsti, krsti i svoj narod, i na onom istom mestu gde je bila kuća i grob prvomučenika ruskih, Teodora i Jovana, podiže hram Presvete Bogorodice. Sozercanje. Da sozercavam čudesnu kaznu i isceljenje Marije, sestre Mojsejeve, i to kako Marija vikaše na Mojseja, krotkoga mimo sve ljude na zemlji, kako je kazni Bog iznenadnom gubom i kako je Bog isceli po molitvi Mojsejevoj, kako one koji viču na Božje ljude i danas postiže kazna Božja.

pred Bogom. No da nije volje Božje, njega ne bi bilo ni među živima, ni među mrtvima. Pred kim to i pred čim to, braćo, čovjek može biti ponosit? Poniženim i smirenim Bog daje blagodat, to jest, daje im sve ono što im treba, sve ono za što se oni Bogu mole u poniženju i smirenosti svojoj. Ko su to poniženi i smireni? To su oni koji osjećaju svoju nemoć i potpunu zavisnost od stvoritelja svoga. Oni su puni kao more i zavisni kao more. Koja je voda punija od mora i koja zavisnija od kiša i pritoka? A ponosit je kao zatvoren bunar, zatvoren od neba i od zemlje i samodovoljan dok je pun. No kao zatvoren i odsečen, on mora brzo da se isprazni. Mudro kaže mudri Solomon za Boga. Podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje milost. Podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje milost. No, Božje podsmevanje nije zlurado kao ljudsko podsmevanje, nego je ono žaljenje i gnev. Niti je Božja milost ograničena kao ljudska milost, nego je ona milost carska koja iznenađuje svojim sjajem, krasotom i bezgraničnošću. O Gospode, Bože, stvoritelju naš, ukroti srce naše kad se nadme ponositošću i ukroti um naš kad se nadme ponositošću. I pomozi nam da se u časovima ponositosti naše ništavne setimo krsta na Golgoti i Sina Tvog jedinorodnog, u krvi i mukama za nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

29. jul, Evanđelje od Mateja začelo 47. 12. glava od 30. do 37. stiha. Koji nije sa mnom protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom rasipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula uprostit će se ljudima, hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima. I ako reče ko reč protiv Sina Čovečijega, oprostit će mu se, a koji reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovome veku, ni u budućem. Ili usadite dobro drvo, i rod njegov biće dobar, ili usadite rđavo drvo, i rod njegov biće rđav, jer se po rodu drvo poznaje. Porodi aspidini, kako možete dobro govoriti kada ste zli? Jer od suviška srca usta govore. Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reknu ljudi dati odgovor u dan suda. Jer ćeš zbog svojih reči biti opravdan i zbog svojih reči biti osuđen.

0: Među crkvama koje proslavljaju praznik svetog Arhangela Gavrila u nedelju 26. jula kao svoju slavu jeste i jedinstvena crkva u Brankovini, koja slavu slavi 197. put. Kako će proslaviti, reći će nam paroh i starešina svetinje, protojerej Stavropor Dušan Patjarević. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremni za slavu?
1: Pa ako Bog da, pripremamo se, pripreme su u toku i očekujemo gosta.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa radosno, kao i uvek, imamo čestitog domaćina Grozdana Damljanović iz Potešice. On sa svojom porodicom priprema slavski kolač i slavsko žito i slavski ručak. Mi braća sveštenici će svojim služenjem uveličati bogosluženje i tako.
0: I u koliko sati počinje sveta liturgija?
1: U 8 sati. Pošto je toplo, najavljuje se toplo vrijeme, pa ćemo da bi se malo zbog izbručine i svega toga u 8 sati počeli se sveta liturgija.
0: Da, bit će i lep dan još i nedelja, pa, i verujemo da će doći veliki broj.
1: Nadamo se, ako Bog da, što kaže, kao i uvek, uvek nam je lepo bivalo i radosno smo uvijek proslavljali, pa ćemo tako eto i ove godine, ako Bog da, proslavimo, da Bogu zablagodarimo i svetom Arhangelu Gavrilu, blagovesniku radosnih vesti. Eto da, radosno dočekamo blagi dan.
0: I kakav je osjećaj služiti i biti paroh u crkvi koja postoji skoro 200 godina?
1: Pa pazite, velika čast i odgovornost. Biti, stajati se svetoga prestola za kojim je služio protar Matija Nenadović. To je zaista velika čast i odgovornost i pred Bogom i pred narodom da se očuva dostojanstvo i čestitost svetinje, a i slavnih Nenadovića koji su svoje uložili živote svoje u temelje novije srpske historije.
0: Da, i u tu blizini također počiva i velika naša poetesa, najveća naša pesnikinja.
1: Da, pesnikinja Desanka u porti našoj, ona sa njenim njenog muža Sergija, one su prenete 20-ak dana posle njenog upokojenja i tako da zajedno počivaju po njihovom zajedničkom dogovoru da počivaju zajedno, pa gde su, da su, a eto, pošto je ona u ovom prehu pokojio se, bio je sahranjen na Beogradskom novom groblju, a ta Desankina želja bila da počiva između crkve, da je krštena i škole, da je odrastala i osnovnu školu učila, i tako da zajedno na tom uzvišenju između crkve i škole protine, stare škole, kako mi zovemo, ona tu počiva.
0: Da, koliko istorije i koliko naše kulture na tako malom prostoru?
1: Pa zaista mali broj mjesta u Srbiji, mali broj mjesta u Srbiji se može pohvaliti sa toliko znamenitim ličnostima kao što su Knez Aleksa, Protam, Mateja, Vojvoda, Jakov, Siba, Jefrem, Nikola, Petar, Nenadović, Zograf, pa u novije vreme pa knjeginja Persida, ona je ćerka Jefrema Nenadovića, Jakovljeva unuka, Karađorđevog sina, Karađorđeva snaha. Zaista, što kaže plejada, to umnih i glava koje su zaista slavu Srbije pronele širom vaseljene.
0: I obavezno još da spomenemo i Ljubu Nenadovića, s obzirom da se ove godine 200 godina navršava njegovo rođenje.
1: Pa jeste, tako Bog da na jesen se sprema. Ovdje i već 10 godina biblioteka Ljubomir Nenadović, matična biblioteka Ljubomir Nenadović, već ustanovljena je nagrada Čika Ljubina, nagrada za putopis, i svake godine se dodeljuje u Brankovini, pa će tako pogotovo u jubilarnoj godini biti svečano obeleženo, kako barem imam obaveštenje iz Narodne biblioteke.
0: E, slava Bogu da je tako. I Brankovinskoj crkvi ne pripada samo selo Brankovina, već još nekoliko sela.
1: Crkvena opština ima 8 sela. Imamo dve parohije, Brankovinsku i Babinolučku. Brankovinsku parohiju sačinjava 5 sela, Babinolučku 3 sela. Brankovinska parohija ili Brankovačka, kako mi to kažemo ovde, negde oko 480 domaćinstava, 475, zavisno od toga, ima ovi koji samo za vaskršnje vodice sveštenika primaju, da, a žive van. A Babinolučka je, nažalost, imala je dosta je izgubila domaćinstava, mnogo je starački i, nažalost, sve više i više izumire selo. To su slike jedne ružne i teške koje Srbiju čekaju. Da. Dakle, od 508 kuća kad sam primio, ja kad sam bio paroh Babinolučki 83. godine. Sada, kako priča oca Nikole, paroha Boboluškog, da jedna parohija Boboluška ima malo neki kuću preko 300 domova.
0: To je baš malo.
1: Mnogo se za 43 godine, mnogo je kuća zatvorena.
0: Da, mnogo, a nažalost u pitanju su sela koja su ipak blizu Valjeva.
1: Da, ja nisam ptica zlosutnica, ali seoske parohije će biti u velikim problemima, jer za 10 godina još dok ovo starija domaćinstva, mnogo će biti ugašenih domaćinstava. Jedino najmlađe selo koje za sada se i drži ovdje u našoj crkvenoj opštini, to je Kodličić. Oni dosta imaju mladih koji rade u Valjevu, imaju po dvoje, troje dece, skoro svaka tri mlada porodica, rade u gradu, ali dolaze kući, kuće su tu i pomažu roditeljima u radovima, u svojim domaćinstvima i tako.
0: Da, to ste govorili svaki put kada smo se
1: jeste,
0: čuli.
1: Jeste, i oni se još uvijek drže tako dok ostala sela već polako. Mrankovine, nažalost, čuvena na imenu i po slavi, oslavljeni radovićima i istoriji, ali nažalost bojim se sa Brankovinom šta će se zbivati u narednom periodu. Jer dosta momaka ima neoženjenih, redko ćemo čuti da se negdje u nekoj domaćinstvu dete rodilo.
0: Tužno.
1: Jeste, nažalost, to je na gradu čuvena, slavna Brankovina, ali nažalost preko 30 momaka od 125 domaćinstava, parohijci koje sveštenika primaju, preko 30 momaka ima neoženjenih.
0: I još je Brankovina zaista i na lepom mestu, lep položaj.
1: Imaju sve uslove i škola, da. I obdanište, i dom zdravlja, i pošta, i prodavnica. Znači sve što bi trebalo za jednu zajednicu da ima, sve to ima, ali nažalost da je ta muka, i da kažu ljudi, kako kažu, bela kuga, da nema podmatka.
0: Da, još i magistralni put prolazi tu, što je isto veoma važno.
1: Jeste. Pre se stigne iz Brankovine do grada Valjeva, nego iz nekog dela grada Valjeva do centra Valjeva.
0: Baš tako. A svake godine, nažalost, čujemo iste reči.
1: Ali to je na nama i na crkvi da o tome govori, i država da se uključi u celu tu priču, da ovo ono nešto ima, da se da volje, jer pazite, ovo što je ostalo u selu, to je zaista čestito i radno i pošteno.
0: Yes.
1: Rade zaista dobri domaćini, a zavlju kad nema budućnosti. A se nije očenio, kad nema porodicu, to se sa njim ta priča završava.
0: Ostaje nam da pojačamo molitvu.
1: Jeste, da molimo i da govorimo i da, molimo i da rešavaju to, da zapustaju, da ulaze u duboke godine, kada je posle sve kasno.
0: Da, baš tako. Pa da da Bog da bude ipak bolje, makar malo bolje kad se budemo sljedeći put čuli.
1: Da, Božjoj milosti tako će biti, a ja eto još ovu godinu sam ovdje, postavljamo kao starešina crkve od januara, ako Bog da, ja sam penzioner, nadam se da će doći drugi sveštenik koji će nastaviti ovo gdje sam ja stao.
0: Da, ali svakako mi ćemo se čuti i vidjeti prije toga da će Bog.
1: Svakako, Bože zdravlja.
0: Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite. Sretna slava.
1: Hvala vam i očekujem vas u našoj Brankovini. Dođe, dobro nam došli.
0: Hvala, svako dobro, oče. Zbogom prijatno.
1: Živjeli mi, zbogom prijatno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa sveštenikom Dušanom Patjarevićem, parohom i starešinom crkve Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, svetinje koja postoji skoro 200 godina i koja će u nedelju proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 8 sati. Dobrodošli u slavnu Brankovinu.

0: može Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čućemo kratko izlaganje sveštenika Nenada Ivanovića na temu Vera i zdravlje. U pitanju je predavanje koje on održao u okviru kraljevačkih razgovora o veri koji su se održali sa blagoslovom episkopa Žičkog Justina u Kraljevu.
1: Pomaže Bog, dragi moji. Radujem se što sam večeras ovde sa vama da opet i opet, kako mi to kažemo u crkvi, se Gospodu pomolimo, a istovremeno da zajednički promišljamo na teme koje su veoma bitne za nas, za naš život i sve ono što ga prati, a sve u cilju postizanja onog cilja sa kojim smo i došli u ovaj svet, a to je život u blizini Božijoj, život večni i dostizanje savršenstva u Duhu Svetom. Današnja tema, kao što reče moj brat i kolega Filip, jeste vera i zdravlje. Zdravlje je cilj našega života. U konačnici našega, dakle, kada govorimo o zdravlju, mislim na ispravno prirodno funkcionisanje našeg organizma. U konačnici našega bića, koje je psihosomatsko, a to znači da se naše biće sastoji, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. I da smo kao pravoslavni hrišćani pozvani i prizvani kao oni koji u sebi nose lik Božji, da se prema svim navedenim elementima koje čine naše celosno biće sa dužnom pažnjom odnosimo, to jest da zauzmemo jedan odgovorni stav. Biti hrišćanin znači biti odgovoran. I to je ona poruka koju mi treba da posvedočimo i da prezentujemo svojim načinom života svetu u kome živimo. Da budemo svetlo svetu, kako se to kaže u Svetome pismu. Kada govorimo o zdravlju, neophodno je da se vratimo na prve stranice Svetoga pisma, da iščitamo nanovo izveštaj o stvaranju prvoga čoveka, Adama, i izveštaj koji posvedočava o tome kako je izgledao život i rad prvoga čoveka u Edemskom vrtu. Namerno kažem i ističem život i rad, jer danas čak i verujući ljudi pod uticajem nekih filozofskih pravaca, život večni podrazumevaju kao jedan statizam, jednu nepomičnost, jedno stanje mirovanja. Ovde smo se mučili, ispunili smo to što smo imali i odlazimo tamo da uživamo i da ništa ne činimo. Sasvim suprotno. Ta realnost i to stanje se naziva životom večnim. Život, da bi se nazvao, imenovao životom, podrazumeva pokret, jedan dinamizam, jednu sadržajnost koju oni filozofski pomenuti pravci u sebi ne donose i ne posvedočavaju. Život prvoga čoveka u raju je sve samo nije statičan i u statusu mirovanja. Adam je u itekako sadržajnom i razvijenom u odnosu na prvom mestu sa Bogom, a onda i sa onim ljudima, mislim na prvu ženu Evu, i na čitavu tvorevinu koju mu je Bog darivao i da sa njima ostvari odnos i interakciju. Pa tako Adam odmah na početku dobija jedan onako izuzetno povlašćen zadatak da imenuje sve one životinje u Edemskom vrtu i time se posvedočava da je u delu stvaranja čovek saradnik Božji. To je ono što mi danas vrlo često previđamo i ne želimo da uzmemo u obzir. Ali ono što je bitno da u ovom trenutku naglasimo, da raj o kome govorimo, na prvom mestu naravno obezbeđuje Bog koji je izvor i garant tog stanja i tog ambijenta. Ali ne manje važan trenutak jeste da takvo stanje i ambijent koji mi danas nazivamo i koji nazivamo rajem, obezbeđuje i čovek. Dakle, čovek nije bezlična jedna kategorija i masa koja samo prima informacije, zapovesti od Boga i bezrezervno, bez učešća aktivnog u tome ih ispunjava. Naprotiv, čovek je ličnost koja je zapoveđeno da u jednom trenutku ostvari savršenstvo kroz odnos sa Bogom i sa onim koji ga okružuje i to se u raju to jest u izveštaju o životu prvih ljudi u raju, tačno da i da iščitati. Ono što je vrlo važno da kažemo o zdravlju kada govorimo, jeste da nemamo nikakvog pomena o telesnim tegobama i nedostacima u životu prvoga čoveka. Dakle, mi to ne možemo tamo da iščitamo. Što nas još navodi na jedan zaključak, da je stanje večnog života zdravo stanje, zdrav život. Sve do jednog trenutka kada dolazi do narušavanja odnosa na prvom mestu između Boga i čoveka, a koji kasnije reflektuje i urušava odnose čoveka sa drugim čovekom i čoveka sa prirodom, sa okolinom i svetom u kome živi. Tek tada se uočavaju jedni nedostaci koji pažljivi čitalac može jasno da uoči. Do trenutka prvorodnog greha čovek je nag i to mu ne smeta u odnosu sa Bogom. Taj odnos je vrlo razvijen, otvoren, pun poverenja, pun ljubavi. Prilikom sagrešenja čovek pokušava da se sakrije od Boga. Čovek pokušava da se sakrije od Boga. Urušava se taj odnos i čovek između sebe i Boga navlači jednu zavesu, jedan zid. Ne zato što to Bog želi, već zato što čovek osjeća prisustvo nečega do tada nepoznatog. Ali sledstveno narušavanju odnosa sa Bogom sledi narušavanje odnosa i sa svojom satrudnicom, sa svojom ženom Evom. Pa onda imate ono čuveno prebacivanje odgovornosti na drugoga,

leka, razvoju nauke, da se pronađu uzroci svim bolestima i da se postigne zdravlje čoveka. Dakle, radi se na pronalasku leka koji će rešiti sve naše probleme. Ovde primjećujete da čovek i dalje pokušava da reši problem sopstvenim moćima. Bojim se da to neće baš ići tako lagano, iako deo nauke i deo naučnog sveta istrajava u tome. Ali sa druge strane, nauka i veliki broj, hvala Bogu, lekara ima drugačije mišljenje, da je bolest izazov, Božja opomena i ispit za čoveka. Pogotovo kada se radi o hroničnim bolestima koje uznemiravaju čoveka dugi niz godina. Čovek prema toj bolesti mora da se odredi, mora da zauzme određeni stav. Ili će bolest posmatrati kao apsurd, što će dovesti do očajanja, do uninija i do suicidnih pomisli, na kraju samoubistva, ili će svoju bolest osmisliti, pa se otvoreno iskreno zapitati da li je do bolesti došlo zahvaljujući pogrešnim načinom života koji je taj čovjek do tog trenutka vodio. Da li u svemu tome ima i neke njegove krivice, nekog njegovog greha prema sebi, a i prema svojima bližnjima. U ovom trenutku prisjećam se jedne izreke koju je izrekao otac medicine Hipokrat, koji kaže da nijedna bolest ne dolazi odjednom, već bolest predstavlja niz grešaka, niz neznatih malih grešaka prema zdravlju, koje vremenom narastaju kao valjajuća grudva snega i obrušavaju se na čoveka. Dakle, čovek treba da bude postojan, utvrđen i da zdravlje ne prihvata zdravo za gotovo, nego da ga odgovorno, nego da se prema zdravlju odgovorno odnosi, a kada dođe bolest, može da bude izvor preobražaja, promene toga čoveka, može da bude izvor snage i vedrine, može da bude učiteljica života, može da nas nauči smirenju, da nas učini jačim i zrelijim ljudima. Ono što ovog trenutka želim da kažem jeste da se vratimo na onaj početak kada smo rekli da je čovjek psihosomatsko biće, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. To učenje crkve potvrđuje i savremena psihosomatska medicina, koja kaže da fizičku bolest ne smemo da izolujemo i odstranimo od duševno-duhovnog stanja čovjekovog, već da u tretiranju bolesti, u njenoj etimologiji, psihosomatskim manifestacijama, moramo uzeti u obzir sve te elemente, jer će nam kasnije u procesu izlečenja sve te informacije biti od koristi. I sve što u procesu izlečenja može da nam ima koristi, mi treba da to koristimo i da uzmemo u obzir. Sa druge strane, i nepovoljna duševno-duhovna stanja čoveka, koje ga prate godinama, mogu da utiču negativno na fizičko zdravlje čoveka. Sve bolesti, od gripa do karcinoma, su psihosomatske bolesti. I čovek treba otvoreno i iskreno da pristupi bolesti. Dakle, nema nikakve koristi od prebacivanja odgovornosti na drugoga, jer će ga to voditi u agoniju, u depresiju, koja će ići u nedogled, koja će prirodno slabiti naše prirodno odbrambene mehanizme u suočavanju sa neposrednim izazivačima bolesti. Dakle, ili ćemo na taj način pristupati, ili ćemo na onaj malo prepomenuti bolest posmatrati kao apsurd i ići ka uniniju, očajanju i samouništenju. Ovde je isto vrlo važno da naglasimo jedno istraživanje koje je sprovela savremena nauka, a koje se u potpunosti saslaže onim što crkva propovede svakoga dana u komunikaciji sa svojim vernicima. Da je 2/3 bolesti direktna posledica našeg pogrešnog stava, to jest da je uzročnik u nama samima 2/3, dok je 1/3 nešto na što ne možemo da utičemo. 2/3. A crkva uporno ponavlja, bavite se sobom, ne gledajte šta drugi rade,
trenirajte sebe, istrajavajte u usavršavanju, u Hristovim vrlinama, u savršenstvu, nemojte gledati šta drugi radi. Kaže ko Isak Sirin, ko zna svoju bolest i ko je bolestan, taj treba da traži lečenja. A ko kazuje drugima o svojoj bolesti, taj je blizu svom izlečenju i lako će ga naći. Današnji čovjek nije svestan da je bolestan. On odriče tu istinu da je on bolestan. A svi su ljudi, verujte, bez ikakve sumnje, bolesni. Jer je čovjek smrtno biće, podložno od samog rođenja, kvarenju i propadanju, to jest urušavanju organa i svoga organizma u celosti. Pored nezdravog načina života, pored hrane nezdrave, nečistog vazduha, opet Isak Sirin naglašava kao uzročnika bolesti emotivni život čovjeka. One zle misli o kojima govori Hristus, koje izlaze iz srca čovjekovog, kao što je strah, gnev, sumnja, žalost, preterana briga, negativno utiču na funkcionisanje našeg organizma i pre ili kasnije dovode do funkcionalne, a onda i organske bolesti. Stoga, bolest ne treba da bude posmatrana samo negativno i ne treba da o njoj govorimo sa negativne tačke. Bolest je prilika da počnemo da se bavimo sobom, da počnemo zaista duboko da analiziramo svoj život, da ga preokrenemo. Ništa nećemo postići ako budemo insistirali, kao što insistira veliki broj ljudi na našem svijetu, u toj želji da bude dominantno nad ostatkom svijeta, nego moramo isključivo da se bavimo sobom i da popravljamo sebe. A postoji uvek neki element, neki trenutak koji možemo da popravimo, da poboljšamo i samim tim da poboljšamo i svoje kapacitete i moći za promjenu i sveta oko sebe. Isak Sirin govori o buđenju čovjeka kroz bolest. Prema neurofiziološkim istraživanja, čovjek veliki deo svoga života potroši, odnosno provede u snu ili u polusnu. Tako da bolest ima za cilj da probudi čovjeka, da čovjek ili nastavi da živi i umre kao biće koje je nesvesno i koje nije uvidjelo smisao svoga života i cilj svoga života, ili će da osmisli svoj život, da ga usmeri kao onome koji mu je taj smisao i otkrio, to jest otkrio uzročnika bolesti, otkrio smisao bolesti i da ga uplovi u mirnu luku života sa Bogom i intenzivnog odnosa kome težimo, a koji je napred rekao je imao praotac naš Adam u Edemskom vrtu. Različito je reagovanje ljudi na bolest. I to je jedna činjenica sa kojom se suočavamo. I u tom trenutku treba da konsultujemo svetotačku literaturu koja je jasno to prepoznala i iznela nama na duhovnu korist. Ovdje ću sada citirati velikog podvižnika i asketu iz 6. veka, svetoga Jovana Lestvičnika, koji je napisano čuveno delo Lestvica, koji je danas, hvala Bogu, sve više i više zaokuplja pažnju čitave javnosti, nanovo se izdaje, o tome se razgovara, pišu se radovi, što je veoma dobro i korisno. Sveti Jovan Lestvični kaže: kad telo boluje, potrebna nam je ne mala pažnja. Demoni, ugledavši nas kako ležimo na zemlji, nesposobni da im se odupremo telesnim podvigom, pokušavaju da nas upravo tada napadnu naročitom žestinom. Na one koji žive u svijetu za vrijeme bolesti napada demon gneva, a ponekad demon hule. One koji žive van svijeta muče u to vrijeme demoni stomaka, ugađanja i bluda, ukoliko imaju svega dovoljno. Zaista, Jovan Lestvičnik je neprevaziđen u tim sagledavanjima čovjekovog života i strasti koje on neguje u svom životu i organizmu.
ali ovdje smo jasno prepoznali tipove ljudi koje i mi u svakodnevnom životu, u trenucima bola i bolesti susrećemo. Ljudi koji su po blagoslovu Božijem dugo godina zdravi, iako smo rekli da nema čovjeka da je u potpunosti zdrav. Kada mu se vrati bolest i kada ga povredi, on je vrlo ljut i gnevan, svadljiv, ne želi da je prihvati, smatra je kao nepravdu i uzročnika traži u nekom drugom kome čak ne zna ni poreklo ni ime. Postoje druga vrsta ljudi u suočavanju sa bolesti koja se predaje ugodnom tretmanu nege bez ikakve želje da svojim sopstvenim moćima, snagom i voljom odgovori i potpomogne proces ozdravljenja i isceljenja. A sa treće strane postoje i oni ljudi koji su svoju bolest osmislili i na pravi, kao oni ljudi koji veruju u Boga, prišli i doživjeli. Pa onda kaže Jovan Lestvičnik da je video ljude koje i u teškim mukama teši božansko dejstvo ili umiljenje. Tim dejstvom oni su bolove stišavali. Bili su tako, kaže on, raspoloženi da nisu ni želeli da ozdrave. I na kraju kaže da su oni tom bolešću duševne strasti iscelili. Neverovatno kazivanje, ali i takako realno i tekako potvrđeno u praksi. Ja sam siguran da moja braća sveštenici, ja kao mlad sveštenik u svojoj karijeri, u svojoj službi, smo doživjeli da imamo iskustvo bolesnika koji čak i ne može da govori, ali u njegovom društvu vam je jako lepo, prijatno. Vidite blagodatno dejstvo Duha Svetoga koje ga teši, koje vas kao ljude koji niste baš na određenom nivou duhovnog savršenstva, koje vas poražava. Ali time se potvrđuje ono što Grigorije Bogoslov divno kaže, da se telesnim bolestima duša približava Bogu. Ili u istom tonu, Sveti Ambrosije Optinski, bolest ima silu da nas očišćuje od duševne nečistote, da izglađuje grehe, da smiruje i smekšava dušu, da nas primorava da se zapitamo, da pogledamo u sebi, da priznamo da smo nemoćni i da se Bogu obratimo. A onda potresno zaključuje da su bolesni potrebne ne samo nama, nego i našim bližnjima. Priznaćete da ima pravo. Iako niko se ne moli za bolest, iako je postojalo kroz istoriju nekih svetlih primjera koji su želeli bolest, znači želeli su jedno još dodatno iskušenje, još jedan dodatni napor da učine u svom napredovanju ka Hristovom savršenstvu i u svojoj želji da proprave svoj karakter. Isak Sirin kaže, samosaznanje je prirodni izraz naše bolesti u saznavanju i priznavanju sopstvene nedovoljnosti. Dakle, nismo jednostavno u moći da rešimo sve svoje probleme sopstvenim moćima. Moramo da se obratimo po savjetu svetitelja Božijih koji su u duhovnom savršenstvu mnogo, na mnogo višem stupnju od nas. Ali i oni takvi kakvi jesu nisu uspeli da reše sve svoje probleme sopstvenim moćima kao što pokušava današnji čovjek. Naprotiv. Sveti Nikolaj Žički kaže, svakom bolešću i mukom nebeski lekar leči duše ljudske. Bolest je veliki činilac u promjeni ljudske sudbe. Nasuprot vulgarnom mišljenju da je bolest čisto zlo, crkva zna iz iskustva da je bolest tela lekarstvo za dušu, što govori u prilog onome što je malo pre izrekao veličanstveno Jovan Lestvičnik. Zaista bolesti su veliki naši učitelji, jer preko njih upoznajemo sebi svoje grehe koje su u osnovi uzrok naše bolesti. Postajemo istinski skromni i sažaljivi prema patnjama drugih. Vladeta Jerotić je lepo primetio i zaključio da nema bola i bolesti, ovaj svet bi bio još više agresivan jedan prema
ljudi u ovom svijetu bi bili još više agresivni jedni prema drugima. Zašto čovjek različito reaguje na bol i bolest? Psihosomatska medicina i psihologija ima odgovore i na to. A sada ćemo napraviti jednu komparaciju i poređenje sa onima što

prvih, iako vrlo često padnu, ali ne odustanu. Jer svaki čovjek ima neku svoju slabu tačku. Ima svoju, tu kako govorimo nas, i glavnu žalbu. Nekoga muči lenjost, nekoga blud, nekoga sujeta, strah i tako dalje. Ali je vrlo važno da tu našu glavnu žalbu prepoznamo i da stupimo u borbu sa njom. Nekada ta borba traje čitavog života. Ali uzdar je za nju nekad nastupi i pre same borbe, u toku borbe ili na kraju. Ali ono što nam ostavlja Jovan Lesničnik za razmišljanje jeste, pitanje je koje od pomenutih usavršio se više u smirenju. A to je u konačnici i cilj naš, da postignemo savršenstvo i da dostignemo život večni. Pomenuo sam u jednom trenutku da bolest je izazov za nas ne samo kada mi imamo bolove i tegobe, već i kada boluje neko od naših srodnika i nama dragih ljudi. I prema tome čovjek treba da ima određeni stav. Jovan Lesničnik opet kaže da čovjek treba otvoreno, sa iskrenom ljubavlju, bez zlobe, da prihvati onoga koji boluje i da ga prihvati kao deo svoga tela. A mi smo skloni, čak to kada kažem, mislim i na verujuće ljude, koji kažu da su vernici, da počinjemo da ispitujemo uzroke koji su doveli do bolesti nekoga čoveka. I u tome napredujemo, pa idemo dalje i govorimo o gresima koje su počinili njegovi preci, srodnici i tako dalje. I upadamo u demonsku zamku da ispitujemo neispitljivi, tajni promisao Božijeg obraćanja ljudima. Upadamo u zamku koja, kako kaže Jovan Lesničnik, je porod gorosti, da ipak Bog gleda ko je ko. Ne, dragi moj, Bog ne gleda ko je ko i u odnosu sa Bogom svi imamo identičan status. Svi smo jednaki pred Bogom. Iako život, to jest oni tuđinci o kojima govori demoni, Jovan Lesničnik, nas uporno usmeravaju na onu drugu stranu i pokušavaju da nam ubace tu zao misao da Bog ipak gleda ko je ko. Naravno, opet kažem, bol i bolest su veliki izazovi, ali istovremeno pravoslavni hrišćani moraju da imaju tananog sluha da tu bolest, kako svoju, tako i svojih bližnjih, osmisle i da se ka njoj adekvatno odrede, a u tome imaju bez ikakve sumnje pomoć u sredstvima koje je crkva blagoslovila, u svetotačkoj literaturi, koji su imali slične probleme i slične situacije, ali sa kojima su uspeli, blagodaću Božijom, da se izbore. U jednom trenutku sam rekao, sada želim da ponovim na kraju, da dokle imamo zdravlje, treba da ga čuvamo. Kao verujući ljudi to dobro znamo. Ništa nismo mi stvorili, niti smo za išta što u životu imamo mi zaslužni. Sve nam je dar od Boga. Prema tom daru treba adekvatno i da se odnosimo, da verom osmišljavamo svoj život, da zdravlje koje posjedujemo i koje imamo, da ga koristimo na dobro, kako naše, tako i našeg bližnjeg, jer će doći trenutak kada više ništa nećemo moći da činimo. I to ne mislim samo na trenutak smrti, nego i na trenutak bolesti. Da ne bude kasno, da ono što smo imali nekada ne možemo da iskoristimo za dobrobit našega bližnjeg i za popravku stvarnosti u kojoj živimo. Kad nastupi bolest, treba mirno i molitveno da joj pristupimo. Da pokušamo da otvoreno sagledamo život svoj, da pokušamo da iznađemo pogreške koje smo počinili, da se za njih iskreno pokajemo, zatražimo od Boga oproštaj, da se sa Bogom združimo u svetoj tajni pričešća, to je moćno sredstvo za suočavanje sa bolešću i sa određivanjem prema bolesti, da je prihvatimo kao volju za smislom, kako je govorio Viktor Frankl, da je ne prihvatimo i da je ne posmatramo kao kaznu Božiju, kako su govorili stari. Jer Bog nije mazohista i sadista. On je ljubav, i to apsolutna ljubav, koja nas sa raširenim rukama čeka da mu se pridružimo u Carstvu nebeskom, zajedno sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim.

0: Bog ne želi smrt grešnika, nego da se obrati i živ bude. I isto želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. A ako nas nekad bolest nastavlja maltretirati i duži niz godina, treba u smirenju, trpljenju, u molitvi da to prihvatimo bez roptanja, bez gneva, bez sumnje i bez, ne daj Bože, prebacivanja Bogu za ono stanje u kome se nalazimo. Ne zaboravimo da je i podnošenje bolesti i stanje u kome se u tom trenutku nalazimo dokaz Božije blagodati. Ono što u ovom trenutku želim da kažem i što je vrlo potresno jeste da i pored iskrenih molitava za ozdravljenje nekada ne nastupi ono dugo čekano i očekivano ozdravljenje. Tek će sve nedoumice da se razreše u Carstvu Nebeskom iz te perspektive eschatološkog gledanja. U ovom trenutku mi smo eschatološkog gledanja. U ovom trenutku mi smo ograničenog znanja, ograničenih moći i ne odgovor na sva pitanja. Ali znamo bez ikakve sumnje da je poen našeg života zdravlje, postizanje savršenstva koje će se u kapacitetu ostvariti u Carstvu Nebeskom. Čak i u tom kontekstu smrt ne treba, ne sme da je posmatramo kao zlo, već kao jedna vrata koja nam omogućavaju da se bez ikakvog ograničenja združimo i da imamo onaj odnos koji je Adam iskusio u trenutku, a mi ovdje već možemo na liturgiji blagoslovom Božijim kroz to vaploće, taj zakrče krut, taj zasa koju je Adam postavio između sebe i između Boga je promjena. Tako, imamo svoje zdravlje, da se borimo svojim bolestima, način na koji pokušao ovim kratkim slaganjem da vas utim kroz primere i svetotačke literature i svetivaca, da se potučemo na prvom mjestu sa u sebi i to je način na koji ćemo hvati sebe, a i način na koji ćemo moći da popravimo i stvarnost oko sebe. Hvala.
1: Poštovani slušalci, bilo predavanje na temu Vera i zdravlje, koje je održao sveštenik Nenad Ivanović u Kraljevu. Ovo je bilo još sveštenik Nenad Ivanović u Kraljevu. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Pored crkve u Vrtiglavu, još jedna svetinja kolubarskog namesništva proslavlja sabor svetog arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Kako će ova crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam jedan od paroha i starešina crkve, otac Ilija Jokić. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao.
0: Jeste li spremni za slavu?
1: Pa jesmo, pripremamo se, slava Bogu, svi se radujemo zajedno sa našim parohijanima ovom velikom prazniku i nadamo se da ćemo na jedan dostojanstven način, slaveći Boga, pre svega proslaviti i Arhangela Gavrila, svi zajedno.
0: I s obzirom da je nedelja, očekujemo verovatno i veliki broj ljudi.
1: Tako je, očekujemo da će biti veliki broj vernika, obzirom da je i nedelja dan kada je inače praznik i nadamo se da će veliki broj ljudi očekujemo zapravo i pripremamo se za veliki broj vernika koji će posjetiti tog dana naš hram.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa evo ovako, planirano je da uoči slave, odnosno u subotu 25. jula, uveče u 17 časova bude praznično denije kao i do sada, kada će biti uvod zapravo u početak proslavljanja tog praznika i na dan same slave 26. jula u 9 sati počinje sveta liturgija, nakon koje ide naravno ophod oko hrama, rezanje slavskog kolača i posle toga jedna trpeza ljubavi koju zajedno pripremamo.
0: Ja rekoh na početku našeg razgovora da je parohija u Cvetanovcu granična parohija.
1: Da, jako je neobično i karakteristično. Mi se ovde dodirujemo, da tako kažemo, i sarađujemo sa još dve eparhije. Sa desne strane nam se nalazi Žička eparhija, a preko puta se nalazi i Šumadijska eparhija. To je zapravo podela još iz starog vremena, da tako kažemo. Reka Ljig je bila podela i za dve banovine u podeli Kraljevine Jugoslavije, tako da je sa ove strane bila Drinska, sa one Dunavska i tako su nekada i formirane eparhije u crkvi.
0: I ono što je još zanimljivo, to je da crkvenoj opštini u Cvetanovcu pripada i deo naselja Ljig, je li tako?
1: Tako je. Crkvena opština Cvetanovac obuhvata i deo Ljiške opštine sve do reke Ljig, odnosno kako je nekada i administrativno bio podeljen grad. Polovina grada se nalazi u Valjevskoj eparhiji, a druga polovina varoši Ljig se nalazi u Žičkoj eparhiji. Tako da to je podela koja je ostala tako. U samim Cvetanovcima, pored hrama, je nekada bilo i administrativno sedište opštinsko, da tako kažemo, sreza Ljiškog. Naravno, to je danas premešteno u sam grad, ali nekada je to sve bilo ovde. Ostalo je da škola bude pored same crkve, tako da smo maltene u istom dvorištu i hram i osnovna škola.
0: I parohiji u Cvetanovcu pripada dakle deo naselja Ljig, samo selo Cvetanovac, je pripada možda još neko selo?
1: Da, obuhvata još četiri sela, osim sela Cvetanovac gde se nalazi hram. Tu pripada i selo Jajčić, sela Bošnjanović i Babajić koja su na ulasku u Ljig i deo sela Veliševac. To su ona mesta, da kažemo, koja su u samu varoš Ljig i koja pripada ovoj parohiji. Ova parohija već deseta godina ima dva sveštenika. Osim mene tu je otac Aleksandar Panić, tako da nas dvojica zajedno, da tako kažemo, obslužujemo tu parohiju i živimo ovde sa našim vernicima.
0: I obojica ste Valjevci.
1: Tako je. Tako je, nema to nema nikakve veze. Ljig je maltene isti kao i Valjevo, tako da po ljudima, po mentalitetu, po načinu saradnje, tako da jako lepo i jako jedna topla i dobra saradnja koja postoji između vernika, između sveštenika, međusobno ljudi koji tu žive i koji rade. Tako da to je jedna velika i lepa prednost života u takvim malim mestima gde se svi ljudi poznaju i gde vrlo lako možete da organizujete bilo kakve događaje, pa između ostalog i hramovnu slavu.
0: Upravo tako i verujem da se veliki broj ljudi priključio da pomogne za sve ono što je potrebno da bi se lepo pripremila slava. Ono što sam oče još htela da vas pitam, s obzirom da selo Bošnjanović takođe pripada parohiji Cvetanovačkoj, odnosno crkvenoj opštini Cvetanovačkoj, a da u Bošnjanoviću postoji i hram Svetog kralja Milutina, da li se i u tom hramu služe ponekad svete liturgije?
1: Da. U hramu Svetog kralja Milutina koji pripada našoj parohiji se služi desetak puta u toku godine, najčešće kada su to veliki praznici, tada su liturgije u oba hrama, i u Cvetanovcu i u Bošnjanoviću, kada su zavetne slave u selu Bošnjanoviću, tada se služi preslave na dan hrama, tako da desetak puta u toku godine sigurno bude sveta liturgija i u Bošnjanoviću, i naravno uvek se trudimo da hram bude pun, da se ti ljudi zaista raduju tome kada se i kod njih obavlja služba.
0: I da podsjetimo naše slušaoce, Cvetanovac se nalazi na putu Valjevo-Ljig, samo malo pre Ljiga.
1: Tako je, na ulasku Ljig sa leve strane, ako idete iz pravca Mionice iz Vrujaca, ako idete autoputem, prođete kroz Ljig ka Vrujcima, i na izlasku iz Ljiga ima označeno, se nalazi tabla gde piše skretanje za hram u Cvetanovcima, i svi naši slušaoci, svi naši vernici su dobrodošli da tog dana posete naš hram.
0: Da, i što je najvažnije, lako vas je naći.
1: Tako je.
0: Mnogo vam hvala, oče, da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Nema na čemu, hvala vam. Hvala na svemu, i želim vam unapred srećan i prijatan praznik.
0: Hvala. Amin Bože, daj. Svako dobro.
1: Amin. Prijatno s Bogom.
0: Čuju ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Ilijom Jokićem, jednim od paroha i starešinom hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, hrama koji takođe u nedelju proslavlja svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati, a u subotu u 17 časova praznično bdenije. Dobrodošli u Cvetanovac.
2: Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Od 9. do 12. jula održane su jubilarne 30. internacionalne horske svečanosti u Nišu, na kojima je i kamerni hor Emanuil nagrađen za izvođenje kompozicije Vojislava Ilića Nema leba. A utiske sa festivala prenosi nam dirigent hora Vanja Urošević. Pomaže Bog, dobrodošli i čestitamo na nagradi.
1: Bog pomogao i hvala puno na pozivu i hvala na tome što ovog pratite naše dešavanje.
0: Da, i uobičajeno da na svakom festivalu osvojite neku nagradu ili priznanje. To možda opterećenje, odgovornost, pritisak?
1: Pa zapravo trudimo se da ne bude. Ja ni kod pevača, hor, ni kod sebe ne stvaram to kao neki cilj, osvajanje nagrade. Ono više dođe kao neka posljedica tog našeg rada i truda na nekim drugim stvarima. Ono ka čemu mi težimo jeste neko zvučno jedinstvo, stvaranje neke zvučne slike koja je neki konačni proizvod. Ta muzika ima jezik, mislim zapravo tako bi trebalo biti, da muzika ima univerzalni jezik kojim se obraća bez obzira na govorni jezik kojim se služimo. Mislim da je to ono što je najviše na ovom festivalu se pokazalo kao da kažem, najveće postignuće. A samo osvajanje nagrade obično dođe kao posljedica svega tog.
0: Da, ali kažem uobičajeno, na svakom festivalu osvojite po neku nagradu.
1: Pa eto, slava Bogu da naš trud ne bude, da kažem, bez neke verifikacije toga što smo radili. Pre svega mi je drago zbog ljudi sa kojima sarađujem, sa tim horistima, koji dobiju potvrdu da on neki detalji na kojima insistiram tokom proba i tokom priprema, da se pokaže da to ima opravdanje.
0: A ova nagrada je možda i posebno važna u ovom trenutku, s obzirom da imate dosta novih članova, da je dosta novih ljudi.
1: Pa da, eto, slava Bogu, u posljednje 3 godine smo se dosta obnovili i sad nas ima dosta više nego ranije. I eto, u odnosu na prethodne 3 godine, oko 70% sastava je novo, ali eto, ispostavili su da ljudi koji su nam došli su sjajni, odgovorni, posvećeni, zaista tu i duhom i mentalno i na svakom drugom nivou. I ova nagrada je zapravo specifična. Dobili smo nagradu za dramaturški pristup toj kompoziciji Nema leba Vojilića, koja se inače vrlo retko izvodi zbog složenosti i zbog težine postizanja dramaturgije, čak i u velikim sastavima, zbog čega i veliki sastavi izbjegavaju da je izvode. A mi smo izveli sa 18 ljudi, što je onako vrlo specifična stvar. Solo deonice su napevali Ljiljana Jovanović i Lazar Stojković, koji su svoje glasove ujedinili, dali svoju punu snagu i ta nadmoć je zapravo, ta, kažem, možda i duhovna neka zrelost koja je potrebna da bi se nosila takva kompozicija, došlo do izražaja.
0: A što je to tako teško, zahtjevno, izazovno u toj kompoziciji, pa izbjegavaju i mnogo veći horovi?
1: Pre svega sazvučje, to su neki muzici, takozvani klasteri muzičke ideje. Ne postoje klasični trozvuci, neke harmonije koje naš današnji sluh navikao, već, na primjer, ton do tona, ti neki celostepeni takozvani klasteri koji moraju da se uklope u ambijent. Zapravo Voja Ilić je komponovao na tekst sa zapisa iz 16. veka sa Dečana, koji govori o višegodišnjoj gladi, tuga, bol, koje na kraju zaokruženi strašnim zemljotresom, da ljudi nisu imali ništa da jedu, razmišljali su da li da stoku nahrane ili dete. I taj bol je Voja Ilić na savršen način muzički opisao. Ranije su horovi koji su bili veliki, a uglavnom su takvi horovi bili, da kažem, pre nekih 20-50 godina, donosili time što su zvuk naravno veliki postizali velikom brojnošću, ali je bilo teško napraviti te finese gdje treba napraviti komparaciju sa najtišim, sa šapatom. Dakle, od dinamičkog tog raspona od šapata do vrlo snažnog i bolnog faktički jauka zvučnog, a da se ne izađe iz okvira klasičnog zvuka. Vrlo je teško napraviti, kažem, tu neku meru da bude lepo i da bude donesena cela priča. Ono što je recimo meni još veća potvrda od same te nagrade koje smo dobili, što kaže na papiru, jeste Gerardo Estrada, koji je iz Venecuele, koji je bio predsjednik žirija. Njegov komentar na našu kompoziciju bio sledeći: kada sam prvi put slušao, nisam razumeo ni jednu reč. Osjetio sam samo bol te skobu koja mi izazvala suze. Osjećao sam se strašno, nisam znao čemu je kompozicija, sve sam razumeo. Drugi put sam pitao koleginicu žirija koja je odavde, o čemu se za Boga ovde radi. Kada mi je ispričao o čemu se radi, ja sam ponovo zaplakao. A to mi sve govori sa suzama u očima. Tako da verujem da nekako da ta nagrada za postizanje dramaturgije na tom vrlo specifičnom delu, koje go svedoče nekim događajima iz naše istorije, eto, saznam dok sam bila u Nišu, da je taj zapis sa Dečana prekrečen.
0: Prekrečen?
1: Da. Tako da taj zapis, eto, još živi u toj kompoziciji, Nema leba Voje Ilića, u toj kompoziciji koja je vrlo složena, izazovna, ali prelepa.
0: Da. Zaista prelepa, i to je onaj univerzalni jezik muzike o kome ste govorili na početku našeg razgovora, ali imam utisak na osnovu svega ovoga što ste ispričali o ovoj kompoziciji i o njenom izvođenju da je ona posebno zahtevna za dirigenta.
1: Pa zapravo za dirigenta je najzahtevnija.
0: Pa da, tako se meni učinilo, iako ja ne znam gotovo ništa o muzici, ali tako mi deluje na osnovu onoga što ste ispričali.
1: Ja uvijek polazim od toga da kompozicija prvo mora da stasa u srcu, duši i glavi dirigenta, i kad je dirigent obradim na svim tim nivoima, on je predstavi hora. Eto, ja radim na vrlo specifičan način, moji horisti ne vide note.
0: Aha.
1: Ponašam se kao da su apsolutni muzički amateri, gde stavljam u egal i one koji nikad nisu videli note i one koji ih poznaju, i stavljam prvo mesto muziku. Kad je obradim kroz sebe, ja je plasiram njima, on je prihvate tako kakva jeste, i onda zato brže i lakše i lepše postavljamo ta neka, da kažem, lepa i specifična muzička dela.
0: A kako su oni reagovali na tu kompoziciju? Je im zadavala poteškoće?
1: Pa iskreno, prvo nisu znali šta ih je snašlo.
0: Da, verujem.
1: Ali pošto je meni bilo jasno šta želim da postignem i na koji način, a oni mi, hvala Bogu, veruju, vrlo brzo smo je uradili. Čak ne specifično brzo, praktički kroz 5-6 proba smo je postavili, pa smo onda pustili malo da se krčka, pa smo je sastavili. Tako, mislim, faktički nismo im izveli 6 proba nakon što smo počeli da je radimo, ali nije nam trebalo više od 5-6 proba za postavljanje jedne ovakve kompozicije.
0: I to je bilo premijerno izvođenje, tako, Nišu?
1: Nije bilo premijerno. Pre toga smo izveli na takmičenju u Bijeljini u maju, kada smo osvojili prvu nagradu, da kažem, u toj kategoriji. I pre toga smo još jednom izveli na gospodinskim susretima, tada je bilo, da kažem, izvedeno premijerno, prvi put smo izveli. I imam čak utisak, evo sad govorim, da svako izvođenje te kompozicije specifično na svoj način. Kao da kompozicija živi kroz svoja izvođenja, zavisnosti od auditorijuma, od prostora, od povoda, da nekako bude izvedena uvek na neki specifičan način.
0: Da, i slava Bogu da je tako. A ovaj festival što je bio u Nišu, rekao da je on bio internacionalnog karaktera i da su učestvovali ljudi iz čitavog sveta.
1: Tako je, čak korovi iz 6 zemalja su nastupili na tom festivalu. On se organizuje bijanalno od 1966. godine, to je opet neka specifičnost koja je
0: daje
1: još
0: godina.
1: Više. Da, pa, da. I obično nastupi između 6 i 8 horora koji se nadmeću u jednom danu, ali s obzirom na to da su to neke specifične okolnosti, 30. su ipak jubilarne i tako, selektorka festivala, inače dekan na univerzitetu u Nišu, Milena Injac, odlučila je da pozove malo više horova, pa eto, nastupili su horovi 6 zemalja, čak 18 horova se takmičilo ovom prilikom. Od toga neki poluprofesionalni sastavi, naravno u granicama amaterskih, jer to je pak festival amaterskih horova. Imali smo dva hora iz Grčke, hora iz Bugarske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Kine.
0: Sjajno, iz Kine.
1: Tako je. I kamerno kazalište iz Ljubljane je izvelo jednu od najpriznatijih, kažem, naših dela. a kapela operu Svadba. Na otvaranju fantastično bilo.
0: Da. Dakle, donosite najlepše moguće utiske sa ovog festivala.
1: Naravno, i svi komplimenti, naravno, umetničkoj direktorki koja je uspela da sve to izbori da organizuje. Milena Injac je jedna, da kažem, izuzetna dama, izuzetan stručnjak, i dovesti i takav žiri i takve horove, posebno u ovakvim okolnostima gde se, da kažem, na kulturu ne daje baš puno, I sve to, da kažem, na neko svoje ime je velika, velika, velika pohvala.
0: A u narednom periodu odmarate ili pripremate nešto novo? Ili učestvujete negde?
1: Pa mi zapravo uvek nekako radno odmaramo. Evo, za par nedelja ćemo ići na radno letovanje koje će nam pomoći da sljedeću sezonu krenemo, da kažem, u punom, ozbiljnom pripremljenom startu. Da opet doteramo neke delove iz liturgije, neko, da kažem, to okupljanje koristimo i za usavršavanje tog dela našeg repertoara koji je izuzetno važan, koji nas na čini, ja kažem, ovako dobrim amaterskim horom. To učešće na bogosluženjima, na liturgiji je nešto što je stalna priprema ansambla. Ako ansambl stasava kroz to, ako ne dolazi onako po automatizmu, već se svaki put trudi, on kroz to još više stasava nego kroz takmičenja. Ta takmičenja više služe da mi vidimo druge ansamble, da uzmemo neku ideju, da vidimo gde smo u odnosu na nas od prošle godine, od pretprošle, da nekako stasavamo kroz to. Tako da, eto, posle tih priprema planiramo da napravimo neki novi plan za narednu godinu, da primimo neke nove članove koji čekaju, da kažem, na ulaz u hor. Morali smo ih ostaviti malo da sačekaju tokom ovih dana dok smo imali, da kažem, sve ove nastupe koje pripremamo prethodnu godinu. I ono što nam je najavljeno jeste veče horske muzike u decembru u Novom Sadu. To je, recimo, sad.
0: Da, to je ono što znate da će sigurno biti. A svakako pre toga bit će još nastupa.
1: Pa svakako planiramo i koncert za naše sugrađane, zapravo dva, jedan u septembru, jedan tamo u decembru. Tako da bit će povod.
0: Novi članovi, rekli ste da su uvek dobrodošli, je tako?
1: Tako je, tako. S tim što imamo taj period, recimo, od aprila do juna, negde gde su festivali obično u jeku, i kada verifikujemo ono što smo od prethodnog juna postavljali, pa u tom nekom periodu pravimo malu pauzu sa prijemom novih članova, ali evo, opet, što bi se reklo, otvaramo vrata za one koji su raspoloženi da se jave.
0: I kako oni mogu da pokucaju na ta vrata, kako mogu da vam se jave, da podsjetimo naše slušaoce?
1: Mi imamo Instagram stranicu Kamerni Hor Emanuel i Facebook stranicu Kamerni Hor Emanuel, preko koje nam mogu pisati i dobiti sve informacije u vezi sa radom našeg hora.
0: Mnogo hvala. Još jednom čestitke za nakladu.
1: Hvala vama puno.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa Vanjom Urošević, dirigentom Kamernog Hora Emanuel. Hora koji poje na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Hora koji se sa svakog takmičenja i nadmetanja vraća sa ponekom nagradom. Tako je bilo i na susretima, internacionalnim horskim susretima u Nišu, gde su nagrađeni za izvođenje kompozicije Vojislava Ilića Nema lepa. Ostanite.

29. jul, Evanđelje od Mateja začelo 47. 12. glava od 30. do 37. stiha. Koji nije sa mnom protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom rasipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula uprostit će se ljudima, hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima. I ako reče ko reč protiv Sina Čovečijega, oprostit će mu se, a koji reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovome veku, ni u budućem. Ili usadite dobro drvo, i rod njegov biće dobar, ili usadite rđavo drvo, i rod njegov biće rđav, jer se po rodu drvo poznaje. Porodi aspidini, kako možete dobro

Gospodo, braćo i sestre, počeo bih na ličnoj noti, a tiče se dalekih 80-ih godina, kada sam radio kao radionovinar u tadašnjoj jugoslovenskoj sekciji BBC-a u Londonu. I pošto smo imali slobodu da pripremamo reportaže koje se tiču Jugoslavije, direktno ili ne, upravo je negde 83. godine izašla izuzetno zanimljiva knjiga Nore Belov, vrlo poznate i ugledne novinarke i spisateljice, pod naslovom Titovo napuklo nasleđe. Kažem zanimljiva knjiga jer je to bila prva ozbiljno kritički intonirana knjiga prema Josipu Brozu i njegovom nasljeđu na britanskoj sceni u maltene čitavom posleratnom periodu. Ja sam naravno knjigu pročitao, pripremio sam prikaz njen sa citatima, vrlo profesionalno, na način kao što sam prethodne tri godine naravno radio, bez ikakve primedbe od strane pretpostavljenih. I odjednom vidim da se atmosfera menja. Odjednom vidim da se ljudi nekako drže rezervisanije prema moje malenkosti nego što je ranije bio slučaj. Pa se, ja sam tada bio tamo neke tri godine i imao sam uvek na kraju onoga što oni zovu godišnji izveštaj, najbolji mogući rating i za originalni rad i za putovanja i sve ostalo. Međutim, šta se desilo? Da vam razjasnim misteriju. Britanski establishment je do te mere bio uronuo u brozovsku apologetiku da oni ljudi koji su za vreme rata zacrtali konture britanskog opredeljenja za partizanski pokret i otkazivanje svake pomoći ravnogorcima su uključivali ne samo direktno članove komunističke partije Velike Britanije unutar vojno-obaveštajnog aparata, kao što su bili major Klugman, James Klugman i kapetan Basil Davidson, već su posle rata uključivali i ozbiljne istoričare koji su dominirali akademskim katedrama, kao što je bila Elizabeth Barker, Phyllis Sotti, i koji su do te mere mit o NOB-u i priču o Draži kao kolaborateru i izdajniku pretvorili u jedan prihvaćeni narativ, da od toga maltene nije moglo biti odstupanja. Ali ne lazi vraž. Moja se emisija nikako ne emituje, ja sam inače i snimio studiju i traka je bila gotova. Izlazi još jedna knjiga te 83. godine američkog istoričara Waltera Robertsa pod naslovom Tito i Mihajlović i saveznici 1941-45. I tu Walter Roberts, koga sam inače potom lično upoznao, fascinantan gospodin. On je inače u svoje vreme čak bio direktor američke agencije, treba u stvari imala propagandnu funkciju, US Information Agency, to je nešto u vreme hladnog rata bilo kao ministarstvo propagande. Ali on je bio ozbiljan istoričar. I on je našao u nemačkim arhivama podatke o takozvanim martovskim pregovorima kada su tri člana Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije, Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas, došli u Zagreb da sa nemačkim poslanikom Zigfridom Kašeom i sa opunomoćenim nemačkim generalom u Zagrebu, generalom Gleis von Holstenau, pregovaraju isprva o razmeni zarobljenika, a zatim i o mogućem strateškom sporazumu po kome bi među njima došlo do primirja da bi mogli oni, partizani, da su svoju energiju
usmere na četnike za koga su svojim nemačkim sagovornicima rekli da predstavljaju njihove glavne neprijatelje. Ta trojica gospoda, to je inače bila 1/3 politbiroa Komunističke partije Jugoslavije, su čak svojim nemačkim sagovornicima, sad već opušteni i optimistični da će ovo biti dobro završeno, poverili da će u slučaju iskrcavanja Angloamerikanaca na istočnoj obali Jadranskog mora, da im se oni suprotstave oružjem, jer bi to predstavljalo opasnost za njihov projekat nacionalne revolucije. Elem, kad je ta knjiga objavljena, ja sad prilično nestrpljiv zbog toga što moj prikaz knjige Nore Belov još nije prikazan, tražim prijem kod šefa sekcije gde treba mrtvima sve najbolje, ali David Wedgwood Benn, onaj tipičan primer hipokrizije, dvoličnosti i pritom spremnosti na svaku podlost i laž u ostvarenju svojih ciljeva, mene uverava da je sve u redu, naravno što se Nore Belov tiče, ali Robertsova knjiga je kontroverzna i nju bi možda trebalo da prepustimo nekom drugom i za neku drugu priliku. Ovde već videvši koliko je sati, odnosno da je reč o direktnoj cenzuri, jer do tada, moram pomenuti, kad god bi se pojavila neka hagiografska memoaristika, bilo Fitzroya McLeana koji je bio šef vojne misije kod Broza 1943. četvrte godine, ili nekog od nižih činovnika tog aparata koji je proizveo mito Titu, to bi dobilo maksimalni publicitet u emisijama BBC-a na srpsko-hrvatskom jeziku. Ljudi čak su iz Beograda pisali pisma redakciji, vidimo napade na Noru Belov u politici, u borbi, u oslobođenju, u pobjedi. Zašto nam ne date prikaz te knjige kad je ovi već pljuju i napadaju, a mi naravno ne možemo da je pročitamo? I finale toga je bilo da nisam dobio obnovu kontrakta, a u karakteristici je pisalo postaje sve teži za saradnju. Dakle, samo da završim. O knjizi Waltera Robertsa našli su Phyllis Oti, koja je napisala apologetsku biografiju Josipa Broza, da na BBC-u kaže kako je ona pitala Tita lično da li su istinite tvrdnje u knjizi Waltera Robertsa. Tito je dao uveravanja da nisu, a ona, Phyllis Oti, je dodala da nema nikakvog razloga da sumnja u reč maršala Tita. To je bio britanski komentar na pokušaj otkrivanja istine. E pa kad u jednom demokratskom, pod znakom navoda, društvu, otkrivanje istine ide tako teško da sam ja na kraju i posao zbog njega izgubio, onda možete misliti tek koliko je gadan taj posao ovde. Ali, ima nekoliko činjenica koje bi bilo interesantno da oni koji nas optužuju za revizionizam, kažem nas iz udruženja i sve nas koji želimo da otkrijemo istinu, kako se može nazvati revizionizmom ustanovljavanje istorijskih činjenica? A ja bih vam dao sad nekoliko značajnih istorijskih činjenica koje ukazuju na genezu svega što je dovelo do tragedije u Sloveniji maja 45. Naime, Crna Gora je jedini kutak na kugli zemaljskoj i jedini kutak kontinenta evropskog gde je za godinu dana okupacije od proleća 41. do proleća 42. jedan pokret otpora, partizanski, ubio više svojih sugrađana nego što su okupatori ubili civila u istom periodu. I to ne malo više, nego u odnosu 2:1. Komunisti su ubili 1600
uglednih domaćina, učitelja, sveštenika, oficira, narodnih poslanika. 1600 koji su manje više poznati imenom i prezimenom, a sastavljanje tog spiska je počelo još za vreme okupacije u Cetinju, 8 izdanja pakao komunizam u Crnoj Gori. Nema ni jednog drugog pokreta otpora u Evropi koji se više bavio likvidacijom svojih sugrađana nego i drugo, opet jedinstveno za partizane u Crnoj Gori, više su ubili svojih sugrađana nego italijanskih okupatora. Ako to ne dokazuje da je njihova motivacija prvo i pre svega bila da osvoje vlast, šta dokazuje? Prvi im je zadatak bio da pobiju takozvane klasne neprijatelje. A što više, u Titovim uputstvima iz februara 1942. ne kaže se samo da se likvidiraju oni koji su za čekanje, koji smatraju da nije dobar trenutak, koji treba narod da pričeka, da se pritaji, nije, nego čak i one koji bi potencijalno mogli da budu sutra naši neprijatelji. Dakle, treba, maltene, po principu Matrixa anticipirati zločinačke, izdajničke i reakcionarne misli kod ljudi, pa ih preventivno likvidirati za zlu ne trebalo. Elem, nikakav to narodno-oslobodilački pokret nije bio, jer je ubio više naroda nego okupatora i bio mu je važniji prioritet da se sa narodom obračuna nego da se sa okupatorom nosi. A na stranu to što su ubijani ljudi koji su bili za čekanje, pa ko ne bi bio za čekanje u jesen 1941. godine, za ime Boga, kada su Nemci pred Moskvom, kada su u Kijevu zarobili pola miliona crvenoarmejaca, kada su Britanci na Afričkom frontu u defanzivi, a njihovo ostrvo izolovano i opkoljeno nemačkim podmornicama, a Amerika još neutralna. Ko bi normalan, pa niko normalan, naravno, osim jugoslovenskih komunista, a čak i unutar te iste Jugoslavije, jedini su bili ludi Srbi, uključujući i Srbe u Crnoj Gori, da na taj poziv nasednu sa svim strašnim posledicama koje su iskusili i strašnim posledicama koje su iskusili i u Kragujevcu i u Kraljevu i na Banjici i u Jajincima. Još jedan detalj koji se tiče brojeva i koji nema, znači, nikakve veze sa revizionizmom, već samo sa strogom statistikom. Crna Gora je imala početkom Drugog svjetskog rata oko 400.000 duša, a Francuska 40 miliona, 100 prema 1. Otprilike isti odnos i danas, 640.000, 64 miliona, zanimljivo. Na kraju Drugog svjetskog rata, kada su saveznici izvršili invaziju u Normandiji i oslobodili Francusku, De Gaulle-ovi slobodni Francuzi su naravno preuzeli vlast i počeli lustraciju. I naravno bilo je u Francuskoj opasnih kolaboratera, čak ih je bilo više nego pripadnika pokreta otpora, mada odjednom posle oslobođenja se broj pripadnika pokreta otpora udvostručio. Imali su i čuvenu francusku SS diviziju Charlemagne, Karlo Veliki, koja se borila, Boga mi, u Charlemagne, Karlo Veliki, koja se borila, Boga mi, do gorkoga kraja, do posljednje kugle u ruševinu, Boga mi, do gorkoga kraja, do posljednje kugle u ruševinama Berlina. Imali su i takozvanu nacionalnu miliciju, specijalno obučenu za borbu protiv makija, protiv pokreta otpora. I u toj i takvoj Francuskoj, često i uz farsične sudske procese, ali ipak procese, streljano je od leta 1944. do proleća 1945. približno 10.000 ljudi. Međutim, ako uzmemo u obzir da je samo u Sloveniji 1945. od komunista ubijeno 10.000 ljudi, pripadnika stradalne kolone, a odnos stanovništva je 100 prema 1, po istoj logici,
De Gaulle ili slobodni Francuz.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije sa Bogom i Hipokratom čućemo kratko izlaganje sveštenika Nenada Ivanovića na temu vera i zdravlje. U pitanju predavanje koje je održao u okviru kraljevačkih razgovora o veri koji su se održali sa blagoslovom episkopa Živog Justina u Kraljevu.
1: Pomaže Bog, dragi. Radujem se što sam večeras ovdje s vama da opet i opet, ako mi to kažemo u crkvi, se Gospodu pomolimo istovremeno da zajednički mišljamo na teme koje su veoma bitne za nas, za život i sve ono što ga prati, a sve u cilju postizanja onog cilja sa kojeg došli ovaj svet, to je živini Božiju, život večni, dostizanje savršenstva u duhu svetu. Današnja tema, veče moj brat kolega Filip, je vera i zdravlje. Zdravlje je cilj našeg života. U konačnici našega, dakle, govorimo o zdravlju, mislim na ispravno prirodno funkcionisanje našeg organizma. U konačnici naše bića, koje je psihosomatsko, a to znači da se naše biće sastoji, da pravi jedinstvo duha, duše, tela. I smo kao pravoslišani pozvani i prizvani, kao oni koji sebi nose lik Božji, da se prema svim navedenim elementima koje čine naše celosno biće, sa dubom pažnjom odnosimo, to jest da zauzmemo jedan odgovorni stav. I hrišćan znači biti odgovoran. I to je ona poruka koju mi treba da posvetimo i da prezentujemo svojim načinom što svetu kome želimo. Da budemo svetlost, kako se to kaže u tome pismu. Kada govorim o zdravlju, hodnem da se vratim na prve stranice Svetoga pisma, da iščitamo na nov izveštaj o stvaranju prvoga čovjeka, Adama, i izveštaj posvedočava o tome kako izgledao život i rad prvog čovjeka u Edemstvu. Naravno, kažem i ističem život i rad, jer danas, kak i verujući ljudi pod uticajem nekih filozofskih pravca, život večni podrazumevaju o jedan statizam, jednu nemičnost, jedno stanje miro. Ovdje smo učili, ispunili smo to što imali i ulazimo tamo da uživamo i da ništa ne činimo. Sasvim suprotno. Ta realnost i to stanje se naziva životom večnim. Život, da bi se nazvao imenovao životom, podrazumeva pokret, jedan dinamizam, jednu sadržajstvo koju oni filozofski pomenuti prasi u sebi donose i ne posvedočavaju. Život prvoga čoveka u raju je samo nije sličan i u statusu mirenja.

psihologiju da nam budu u pomoći da vidimo kako nam je činiti i kako da postavimo kakav stav zauzmemo ako dođemo u priliku da sedimo prema bolesti koja nas dotiče, dakle da se radi o našosti, da smo mi bolesti, je bolest neko nama blizak i drag. S prirodno naučnog gleda ne zna kako je bolest došla ovaj svijet. Dakle, mi možemo da analiziramo, da se vraćamo nazad, ali u jednom trenutku dolazimo do znanja koji je neprobojan izuzetima vere. Dakle, ipak u tom trenutku nauka bi bilo korist, hvala Bogu, sve će i više uvažava i mišljenje crkve i učenje crkve, što je jako bitno, jer kasnije u lečenju, u izljenju koje jeste cilj za nju zdravlja, uzimanje ovog elementa je vrlo bitno i značajno. Postoji neka nepotvrđena naučna istraživanja, hipoteze, doduše ne prihvaćeno u svetu koji je gore u priučenju crkve. Čovjek u prapočetnom stanju zdrav. Interesantno jedište čovjeka kroz istoriju, kako on doživljava bolest. Prve civilizacije bolest doživljaju kao kaznu, kao pogrešku, bilo pojedinca, bilo zajednice, gdje je ljutilo viši cijem, da li u politizmu bogova ili u monoteizmu boga, i sledstveno za ovo sledi best koja rezultat ljuti neba. Stara Grčka uvodi novi trenutak u smatranju doživljaju bolesti i oni bolest javaju kao nužnost i slučajnost prirode. Bez obzira na dikazivanju strada pravednoga i ovog starom zavetu, oni istijavaju u tome i čak razvijaju svoju da je bolest nužnost i slučajnost prirode. Krovni vek pod utjecaj crkve i dalje bolest se podrazumeva plata za greh. Ovdje koristim konstrukciju koju je izrekao apostol Pavle, koji na jednom mjestu u Svetom pismu u svojim poslanicama kaže da je smrt plata za greh, a preteča bez smrti jest bolest. Dolazimo do novovekovnog dnja bolesti, gdje imamo strane medalje. Imate jedan deo naučnog sveta koji bolest posmatra kao nesavršenost ljudske prirode, ali se intimno radi na pronalasku leka, da se pronađu uzroci bolestima i da postigne zdravlje čoveka. Dakle, radi se na pronalasku leka koji će rešiti sve naše probleme. Ovdje primjećujete da čovjek i dalje pokušava da reši problem s sopstvenim moćima. Bojim se do neće baš ići tako lagano, iako deo nauke i deo naučnog sveta istrajava u tome. S druge strane, nauka, veliki broj u lekara, ima drugačije mišljenje, da je bolest izazov Božja opomena i ispit čovjeka. Pogotovo kad se radi o hroničnim bolestima koji uznemira čovjeka dugi niz godina. Čovjek prema toj bolesti mora da se odredi, mora da uzme određen stav. Ili će bolest posmatrati kao apsurd, što će dovesti do očajanja, do unija i suicid i misli na kraju samoubistva, ili će svoju bolest osmisliti, pa se otvoreno iskreno pitati da li je bolesti došlo zahvaljujući pogrešnim načinom života koji je taj čovjek tog trenutka vodio. Da li u svemu tom ima i njegove krivice, nekog njegovog greha prema sebi, a i prema svojima bližnjima. U ovom trenutku prisjećam se jedne izreke koji je izrekao otac medicine Hipokrat i kaže da nijedna bolest ne dolazi od već bolest predstavlja niz grešaka, niz znatih malih grešaka prema zdu koje vremeno narastaju kao valjajuća grudva snega i obrušaju se na čoveka. Dakle, čovek treba da bude postojan, utvrđen i da zdravlje ne prihvati zdravo za gotovo, nego da ga odgovorno, da se prema zdravlju odgovorno odnosi, a kada bude bolest, može da bude izvor preobražaja, promjene tog čovjeka, može da bude izvor snage ine, može da bude učiteljica života, može da nas uči smirenje, da nas učini jačim i zrelijim ljudima. Ono što ovog trenutka želim da kažem jeste da se vratimo na onaj početak kada rekli da je čovjek psihosomatsko biće, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. To učenje crkve potvrđuje i vremena psihosomatska medicina, koja kaže da fizičku bolest ne smemo da izolujemo i odstranimo od duševno-duhovnog stanja čovjekovog, već da u tretiranju bolesti, u njenoj etiologiji, psihosomatskim manifestacijama, moramo uzeti u obzir sve te elemente.

Bog Podviža i Jaske Kliše veka svetog Ivana Lestvičnika je napisano čuveno delo Lestvičnika. Danas, hvala Bogu, sve više i više za pažnju čitave javnosti. Novo se izdaje, o tome se razgova, pišu se radovi, što je veoma dobro i korisno. Sveti Jostvični kaže, ka telu bolutrebna nam je ne malašnja. Demoni uči nas kako leži u zemlji, nesobni da im se odupremo telu podvigom, pokušavaju da nas upravo tada napadnu načitom žestinom. Na one koji žive u svijetu, vreme bolesti da demon gneva, a pone demon hule. One koji žive van svijeta muče u vreme demoni stomaku ugađanja i bluda, ukoliko imaju svetu. Zaista, Jostvičnik je neprevaziđen u tim sagledavanju čovjekovog života i strasti koje on neguje u svom životu i organizmu. Ali ovdje smo jasno preznali tipove ljudi koje i mi u svakodnevnom životu, u trenucima bolesti susrećemo. Ljudi koji su po blagoslovu Božijem dugo godina zdravi, jak smo rekli da ne čovjeka da je u potpunosti zdrav. Kada ne strati bolest i kada ga povredi, on je ljud i gnev, svadljiv, ne želi da je vati. Sutra je kao nepravda i uzroka traži u drugom, tak ne zna neko nime. Postoje druga vrsta ljudi u žavanju sa bolesti koja se predaje ugodnim, ugodnom danu nege bez jakve želje da svojim sobstvenim moćima, snagom, voljom odgovori i pogne proces ozdravljenja i isceljenja. A sa druge strane postoje ljudi koji su svoju bolest mislili i napravili, kao ljudi koji veruju Boga, prišli i doživjeli. Pa onda kaže Jovan Lestvičnik da ide o ljude koje i u teškim mukama teži božansko dejstvo i miljenje. Tim dejstvom oni su bolove stišali. Bili su tako žon raspoloženi da nisu ni želeli da i naju da su oni tom bolešću duševne sasti iscelili. Neverovno kazivanje, ali i takako rodno i teko potvrđeno u nas. Ja sam siguran da moja braća štenici, ja kao mlaštenik u svojoj karijeri, u svojoj službi, smo doživjeli da imamo iskustvo besnika koji kaže čak i ne može da go, a u njegovom društvu vam je jako lepo, prijatno. Vidi blagodatno dejstvo Duha Svetoga koje ga čini, koje kao ljude koji niste baš na određenom nivou duhovnog kršćanstva koje vas ražava. Ali time se potvrđuje ono što Grigoroslav divno kaže, da telesnim bolima duš bližava Bogu. Ili na isto, u istom tonu, Sveti Ambrosij Optinski, bole ima silu da nas očišću od duševne nestote, da izgladi grehe, da smir smekšava duš, da nas primava, se zapita, da pogleda u sebi, da priznamo da smo nemoćni i da se Bogu obramo. A onda potresno zaključuje da su bolesni potrebne ne samo nama, nego našim bližnjima. Priznaćete da pravo, iako niko ali se ne moli za stija koje postoje kroz istoriju nekih svetlih primjera koji su želeli boleći, želeli su jedno dodat iskušenje, još jedan dodatni napor da u napredovanju Hristovom savršenstvuju svoje želje da proprave svoj karakter. Isak Sirin kaže, samostalnost je prirodni izraz naše bolesti u saznavanju i priznavanju sopstvene nedovoljnosti. Dakle, nismo jednostavno u moći da rešimo sve svoje probleme sopstvenim moćima. Moramo da vratimo po savjetu svetlja Božih koji su u duhovnom savršenstvu mnogo, na mnogo više od nas, ali i onakvi kakvi jesu nisu uspeli da reše svoje probleme sopstvenim moćima kao što pokušava današnji čovjek. Naprotiv. Sveti Nikolički kaže, s bolešću mu nebeski lekar leči duše ljudske. Bolest je veliki čilac u promi ljudske sudbe. Nasuprot ugarnom mišljenju da je bolest čisto zlo, crkva zna iz usta da je bolest tela lekarstva. Ušu što govori ulog onome malo pre izrekao veličanstveno Ivan Lestvičnik. Zaista bolest veliki naši pitelji. Jer preko njih upoznajemo sebi svoje grehe koje su u osnovi

vrlo važno da tu našu glavnu žalku prepoznamo i da stupimo u borbu sa njom. Nekada ta borba traje čitavog života, ali uzdar je za nju nekad nastupi i pre same borbe, u toku borbe ili na kraju. Ali ono što nam ostavlja Jovan Lesničnik za razmišljanje jeste, pitanje je koje od pomenutih usavršio se više u smirenju, a to je u konačnici i cilj naš, da postignemo savršenstvo i da dostignemo život večni. Pomenuo sam u jednom trenutku da bolest je izazov za nas ne samo kada mi imamo bolove i tegobe, već i kada boluje neko od naših srodnika i nama dragih ljudi. I prema tome čovjek treba da ima određeni stav. Jovan Lesničnik opet kaže da čovjek treba otvoreno, sa iskrenom ljubavlju, bez zlobe, da prihvati onoga koji boluje i da ga prihvati kao deo svoga tela. A mi smo skloni, čak to kada kažem, mislim i na verujuće ljude, koji kažu da su vernici, da počinjemo da ispitujemo uzroke koji su doveli do bolesti nekoga čoveka. I u tome napredujemo, pa idemo dalje i govorimo o gresima koje su počinili njegovi preci, srodnici itd. I upadamo u demonsku zamku da ispitujemo neispitljivi, tajni promisao Božijeg obraćanja ljudima. Upadamo u zamku koja, kako kaže Jovan Lesničnik, je porod gorosti, da ipak Bog gleda ko je ko. Ne, dragi moj, Bog ne gleda ko je ko i u odnosu sa Bogom svi imamo identičan status. Svi smo jednaki pred Bogom. Iako život, to jest oni tuđinci o kojima govori demoni, Jovan Lesničnik, nas uporno usmeravaju na onu drugu stranu i pokušavaju da nam ubace tu za onu drugu stranu i pokušavaju da nam ubace tu zao misao da Bog ipak gleda ko je ko. Naravno, opet kažem, bol i bolest su veliki izazovi, ali istovremeno pravoslavni hrišćani moraju da imaju tananog sluha da tu bolest, kako svoju, tako i svojih bližnjih, osmisle i da se ka njoj adekvatno odrede, a u tome imaju bez ikakve sumnje pomoć u sredstvima koje je crkva blagoslovila, kreaturi koji su imali slične probleme i slične situacije, ali sa kojima su uspeli blagodaću Božijom da se izbore. U jednom trenutku sam rekao, sada želim da ponovim na kraju, da dokle imamo zdravlje, treba da ga čuvamo. Kao verujući ljudi to dobro znamo, ništa nismo mi stvorili, niti smo za išta što u životu imamo mi zaslužni. Sve nam je dar od Boga. Prema tom daru treba adekvatno i da se odnosimo, da verom osmišljavamo svoj život, da zdravlje koje posjedujemo i koje imamo, da ga koristimo na dobro, kako naše, tako i našeg bližnjeg, jer će doći trenutak kada više ništa nećemo moći da činimo. I to ne mislim samo na trenutak smrti, nego i na trenutak bolesti. Da ne bude kasno, da ono što smo imali nekada ne možemo da iskoristimo za dobrobit našega bližnjeg i za popravku stvarnosti u kojoj živimo. Kad nastupi bolest, treba mirno i molitveno da joj pristupimo. Da pokušamo da otvoreno sagledamo život svoj, da pokušamo da iznađemo pogreške koje smo počinili, da se za njih iskreno pokajemo, zatražimo od Boga oproštaj, da se sa Bogom združimo u svetoj tajni pričešća. To je moćno sredstvo za suočavanje sa bolešću i sa određivanjem prema bolesti, da je prihvatimo kao volju za smislom, kako je govorio Viktor Frankl, da je ne prihvatimo i da je ne posmatramo kao kaznu Božiju, kako su govorili stari. Jer Bog nije mazohista i sadista. On je ljubav, i to apsolutna ljubav, koja nas sa raširenim rukama čeka da mu se pridružimo u Carstvu Nebeskom, zajedno sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Bog ne želi smrt grešnika, nego da se obrati i živ bude. I isto želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. A ako nas nekad bolest nastavlja maltretirati,

0: i duži niz godina. Treba u smirenju, trpljenju, u molitvi da to prihvatimo bez roptanja, bez gneva, bez sumnje i bez, ne daj Bože, prebacivanja Bogu za ono stanje u kome se nalazimo. Ne zaboravimo da je i podnošenje bolesti i stanje u kome se u tom trenutku nalazimo dokaz Božje blagodati. Ono što u ovom trenutku želim da kažem i što je vrlo potresno jeste da i pored iskrenih molitava za ozdravljenje nekada ne nastupi ono dugo čekano i očekivano ozdravljenje. Tek će sve nedoumice da se razreše u Carstvu Nebeskom iz te perspektive eschatološkog gledanja. U ovom trenutku mi smo ograničenog znanja, ograničenih moći i nemamo odgovor na sva pitanja. Ali znamo bez ikakve sumnje da je poenta našega života zdravlje i dostizanje savršenstva koje će se u punom kapacitetu ostvariti u Carstvu Nebeskom. Čak i u tom kontekstu smrt ne treba i ne sme da je posmatramo kao zlo, već kao jedna vrata koja nam omogućavaju da se bez ikakvog ograničenja združimo i da imamo onaj odnos koji je Adam iskusio u trenutku, a mi ovdje već možemo na svetoj liturgiji blagoslovom Božijim kroz to vaploćenje, taj zakrčeni prut, taj zavesa koju je Adam postavio između sebe i između Boga je probijena. Tako da čuvamo svoje zdravlje, da se borimo sa svojim bolestima na način na koji sam pokušao ovim kratkim izlaganjem da vas uputim kroz primere iz svetotačke literature i svetih otaca, da se potučemo na prvom mestu sa grehom u sebi i to je način na koji ćemo popraviti sebe, a i način na koji ćemo moći da popravimo i stvarnost oko sebe. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to predavanje na temu Vera i zdravlje koje je održao sveštenik Nenad Ivanović u Kraljevu. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: 29. jul, Evanđelje od Mateja začelo 47. 12. glava od 30. do 37. stiha. Koji nije sa mnom protiv mene je i koji ne sabira sa mnom rasipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula uprostit će se ljudima, a hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima. I ako reče ko reč protiv Sina Čovečijega, oprostit će mu se, a koji reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovome veku, ni u budućem. Ili usadite dobro drvo i rod njegov biće dobar, ili usadite rđavo drvo i rod njegov biće rđav, jer se po rodu drvo poznaje. Porodi aspidini, kako možete dobro govoriti kada ste zli? Jer od suviška srca usta govore. Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reknu ljudi dati odgovor u dan suda. Jer ćeš zbog svojih reči biti opravdan i zbog svojih reči biti osuđen.
1: Radio Istočni.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, reči ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš, dokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista, i svi svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja, i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti arhangel Gavril. Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se 26. marta po starom kalendaru. Na današnji dan pak slave se i čestvuju njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Drži se da je ovo slavlje ustanovljeno prvo u Svetoj Gori u 9. veku za vreme careva Vasilija i Konstantina Porfirogenitnih i patrijarha Nikole Hrisoverga, a povodom javljanja ovoga arhangela u keliji jednoj Dokareje, gde prstom po kamenu ispisao pesmu Bogorodici Dostojno jest. Zbog toga događaja ova kelija se nazvala i do danas naziva se Kelija Dostojno. U vezi s ovim pominju se i ostala javljanja arhangela Gavrila, kao javljanje Mojseju kad je ovaj čuvao stado Jotorovo, kojom prilikom on je saopštio velikom izbraniku Božjem kako je stvoren svet i sve ostalo što je Mojsej posle zapisao u knjizi Postanja. Javljanje proroku Danilu i saopštenje tajne o budućim carstvima i o dolasku Spasitelja. Javljanje svetoj Ani i obećanje da će roditi kćer, preblagoslovenu i prečistu devu Mariju. Mnogokratno javljanje svetoj devi dok se ova bavila u hramu Jerusalimskom. Javljanje Zahari prvosvešteniku i saopštenje o rođenju Jovana Preteče i kažnjavanje istoga nemilom zato što nije poverovao rečima njegovim. Javljanje opet svetoj devi u Nazaretu i saopštenje blagovesti o začeću i rođenju Gospoda Isusa Hrista. Javljanje pravednom Josifu, javljanje pastirima kod Vitlejema, javljanje samom Gospodu vrtu Gecimanskom, kada je on Gospoda kao čoveka krepio pred stradanje, javljanje ženama mironosicama i tako dalje. Sveti Julijan, episkop Kenomanski u Galiji. Neki misle da ovaj svetitelj niko drugi nije do Simon prokaženi, isceljeni od Gospoda. Apostol Petar postavi ga za episkopa i posla u neznabožačku Galiju, gde sveti Julijan pretrpe velike bede, no uspe da obrati u veru Hristovu mnogi narod. Kada krsti kneza Defensona, tada se i mnogi podanici ovoga kneza privolaše veri pravoj. Po blagodati Božjoj činjaše velika čudesa. Bolne isceljivaše, demone izgonjaše i mrtve vaskrsavaše. Skonča svoj život mirno i u vreme svoje smrti javi se usret dana knezu Defensonu, kada ovaj beše za ručkom. Prepodobni Stefan Savajt, bratučed svetoga Jovana Damaskina. Podvizavao se u manastiru svetoga Save Osveštanog, po čemu je i prozvan Savajt. Veliki podražatelj života svetoga Save i sjajna zvezda među monasima palestinskim. Upokojio se u Gospodu 794. godine u 69. godini svoga života.

Kad se sveti Julijan predstavi, divan pastir stada Hristovoga, knjaz defenson duhovnom u čado, za obedom s velmožama beše, za obedom usred bela dana. Na jednom se knjaže zagledao neobičnu priliku video. Nasred sobe Julijan stajaše u rizama zlatom pozlaćenim. Ko vladika u Božijem hramu, u svetlosti nekoj neobičnoj, sa osmehom na knjaza gledaše. Pokraj njega tri đakona svetla, sa svećama u belim rukama, ta prilika sinu i prominu. Knjaz ustrašen na noge skočio, velmožama svojim govorio: evo videh oca Julijana, svetitelja, naše krstitelja. Mora da se s dušom rastavio, u nebesko carstvo ocelio. Pa se knjaže na put otisnuo, dok ne stiže u dom Julijanov. Kako stiže, tako i doznade, dušu Bogu Julijan predade.

Rasuđivanje. Prostu odeću krasi čovek, a raskošna odeća krasi čoveka. Prosta odeća privlači pažnju na čoveka, a raskošna odeća privlači pažnju sama na sebe. Strast za raskošnim odelom prosto ispija i suši dušu ljudsku. Ovo je pravi razlog zašto je crkva oduvek ustajala protiv raskoši u odevanju i preporučivala prostotu. Među bezbrojnim svetiteljima hrišćanskim ne pominje se ni jedan kome je raskošno odelo pomoglo da se posveti. Mnogi veliki i mudri carevi, ne samo hrišćanski nego i neznabožački, ljubili su prostotu u odevanju. Tako priča se za cara Avgusta Oktavijana u vreme koga se rodio Gospod Hristos, da je on nosio po jednu prostu odeću koju mu je izatkala žena ili sestra ili ćerka. Za cara Karla V. priča se da je nosio tako prosto odelo da su i obični građani, podanici njegovi, odevali se bolje. Slavni grčki vojskovođa Filopomen bi jednom pozvan na ručak od nekoga čoveka u čiju kuću on ranije nije nikad ulazio. Filopomen dođe u goste nešto ranije. Domaćin ne beše još došao, a domaćica nije poznavala lično Filopomena, te videći ovoga u sasvim prostom modelu pomisli da je to neki od slugu Filopomenovih, koji je poslat napred da javi dolazak vojskovođe i njenoga muža. Stoga mu zapovedi da naseče drva. Filopomen se dragovoljno pokori zapovesti i poče seći drva. Kada domaćin stiže i vide svoga velikog gosta šta radi, užasnu se i upita ga: ko se usudi da da takav posao Filopomenu? Mirno odgovori vojskovođi: odeća moja. Sozercanje. Da sozercavam preveliko strpljenje Božje prema nevernom rodu jevrejskom i zasluženu kaznu, i to kako Bog učini mnogobrojna čudesa na oči Izraeljcima i kako ovi ostaše uporni u neverovanju i vikahu na Mojseja, kako ih Bog kazni da 40 godina lutaju po pustinji i svi izumru osim Isusa Navina i Haleva, kako i od nas neki umiru u pustinji čulnosti i ne ulaze u zemlju duhovnog meda i mleka, u carstvo Hristovo.

0: Nadovića koji su svoje uložili života svoje u temelje novije srpske istorije.
1: Da, i u tu blizini takođe počiva i velika naša poetesa, najveća naša pesnikinja.
0: Da, pesnikinja Desanka u porti našoj, ona sa njenim muž, kost njenog muža Sergija, one su prenete 20-ak dana posle njenog upokojenja i tako da zajedno počivaju po njihovom zajedničkom dogovoru da počivaju zajedno, pa gde su, da su, a eto, pošto je ona u ovom prehu pokojio se, bio sahranjen na Beogradskom novom groblju, a ta Desankina želja bila da počiva između crkve, gde je krštena i škole gde je odrastala i osnovnu školu učila, i tako da zajedno na tom uzvišenju između crkve i škole, protivne, stare škole, kako mi zovemo, ona sad tu počiva.
1: Da, koliko istorije i koliko naše kulture na tako malom prostoru.
0: Pa zaista mali broj mjesta u Srbiji, mali broj mjesta u Srbiji se može pohvaliti sa toliko znamenitim ličnostima kao što su Knez Aleksa, Protam, Mateja, Vojvoda, Jakov, Sima, Jefrem, Nikola, Petar, Nenadoje, Zograf, pa u novije vreme pa knjeginja Persida, ona je ćerka Jefrema Nenadovića, Jakovljeva unuka, Karađorđevog sina, Karađorđeva snaha. Zaista, što kaže plejada, to umnih i glava koje su zaista slavu Srbije pronele širom vaseljene.
1: I obavezno još da spomenemo i Ljubu Nenadovića, s obzirom da
0: Pa
1: se ove
0: eto
1: godine
0: tako,
1: 200 godina navršava
0: da,
1: njegovo
0: evo, pa
1: rođenje.
0: jeste, eto, ako Bog da na jesen se sprema od i već 10 godina biblioteka Ljubomir Nenadović, matična biblioteka Ljubomir Nenadović, već ustanovljena je nagrada Čika Ljubina, nagrada za putopis i svake godine se dodeljuje u Vranklinje, pa će tako pogotovo u ovoj jubilarnoj godini biti svečano obeleženo kako barem biti svečano obeleženo kako barem imam obaveštenje iz Narodne biblioteke.
1: E, slava Bogu da je tako. I Brankovinskoj crkvi ne pripada samo selo Brankovina, već još nekoliko sela, tako?
0: Crkve, pazite ovako, crkvena opština ima 8 sela. Imamo
1: Ha.
0: dve parohije, Brankovinsku i Babinolučku. Brankovinsku parohiju sačinjava 5 sela, Babinolučku 3 sela. Brankovinska parohija ili Brankovačka, kako mi to kažemo ovde, negde oko 480 domaćinstava, 475, zavisno to ima ovi koji samo za vaskršnje vodice sveštenika primaju, a
1: Da.
0: žive van. A Babinolučka je, nažalost, imala je dosta je izgubila domaćinstava, mnogo je starački i, nažalost, sve više i više izumire selo. To su slike jedne ružne i teške koje Srbiju čekaju.
1: Da.
0: Dakle, od 508 kuća kad sam primio, ja kad sam bio parobinolučki 83. godine, sada, kao po priče oca Nikole, paroha Boboluškog, da jedna parohija Boboluška ima malo neke kuće preko 300 domova.
1: To je baš malo.
0: Mnogo se za 43 godine, mnogo je kuća zatvoreno.
1: Da, mnogo, a nažalost u pitanju su sela koja su ipak blizu Valjeva.
0: Da, nisam ptica zloslutnica, ali seoske parohije će biti u velikim problemima, jer za 10-ak godina još dok ovo starija domaćinstva, mnogo će biti ugašenih domaćinstava. Jedino najmlađe selo koje za sada se i drži od u našoj crkvenoj opštini, to je Kodličić.
1: Da.
0: Oni dosta imaju mladih koji rade u Valjevu, imaju po dvoje, troje dece, skoro svaka tri mlada porodica, rade u gradu, ali dolaze kući i kuće su tu i pomažu roditeljima u radovima, u svojim domaćinstvima i tako.
1: Da, to ste govorili svaki put kada smo se čuli.
0: Jeste, i oni se još uvijek drže tako dok ostala sela već polako. Brankovina je, nažalost, čuvena na imenu i po slavi, po slavljenim radovićima i istoriji, ali, nažalost, bojim se sa Brankovinom šta će se zbivati u narednom periodu. Ili dosta momaka ima neoženjenih, retko ćemo čuti da se negde u nekoj domaćinstvu dete rodilo.
1: Tužno.
0: Jest, nažalost, to je na gradu čuvena, slavna Brankovina, ali, nažalost, preko 30 momaka od 125 domaćinstava, parohijci koje sveštenika primaju, preko 30 momaka ima neoženjenih.
1: I još je Brankovina zaista i na lepom mestu, na lepom
0: Jeste,
1: položaju
0: imaju
1: ima.
0: sve uslove i škole.

0: pa da. I obdanište i dom zdravlja i pošta i prodavnica, znači sve što bi trebalo za jednu zajednicu da ima, sve to ima, ali nažalost da je ta muka i da kažu ljudi, kako kažu, bela kuga, da nema podmlatka.
1: Da, još i magistralni put prolazi tu, da, što je isto veoma važno.
0: Jeste,
1: da.
0: Jeste. Pre se stigne iz Brankovine do grada Valjeva, nego iz nekog dela grada Valjeva do centra Valjeva.
1: Baš tako, baš tako. A svake godine, nažalost, čujemo iste reči. Ba, nemo, svake...
0: Ali to je na, i na nama i na crkvi da o tome govori, da. I država da se uključi u celu tu priču, da ovo ono nešto ima, da se da volje, jer pazite, ovo što je ostalo u selu, to je zaista čestito i radno i pošteno.
1: Jest.
0: Rade zaista dobri domaćini, a zavlju kad nema budućnosti. A se nije očenio, kad nema porodicu, to se sa njim ta priča završava.
1: Ostaje nam da pojačamo molitvu.
0: Jest, da molimo i da govorimo i da, molimo i da rešavaju to, da zapustaju, da ulaze u duboke godine, kada je posle sve kasno.
1: Da, baš tako. Pa da da Bog da bude ipak bolje, makar malo bolje kad se budemo sledeći put čuli.
0: Da, Božjoj milosti, tako će biti, a ja, eto, još ovu godinu sam ovde, postavljamo kao starešina crkve od januara, ako Bog da, ja sam penzioner, nadam se da će doći drugi sveštenik koji će nastaviti ovo gde sam ja stao.
1: Da, ali svakako mi ćemo se čuti i vidjeti pre toga, da će Bog.
0: Svakako, Bože zdravlje.
1: Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite. Srećna slava.
0: Hvala vam i očekujem vas u našoj Brankovini. Dođe, dobro nam došli.
1: Hvala, svako dobro, oče. S Bogom prijatno.
0: Živjeli mi s Bogom prijatno.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa sveštenikom Dušanom Patjarevićem, parohom i starešinom crkve Svetog Arhangela Gavrila u Brankovini, svetinje koja postoji skoro 200 godina i koja će u nedelju proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 8 sati. Dobrodošli u slavnu Brankovinu.

0: Pored crkve u Vrtiglavu, još jedna svetinja kolubarskog namesništva proslavlja sabor svetog arhangela Gavrila kao svoju slavu. U pitanju je crkva u Cvetanovcu, jedna od graničnih svetinja eparhije Valjevske, jer su u njenom susedstvu eparhije Šumadijska i Žička. Kako će ova crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam jedan od paroha i starešina crkve, otac Ilija Jokić. Pomaže Bog, oče.
1: Bog pomogao.
0: Jeste li spremni za slavu?
1: Pa jesmo, pripremamo se, slava Bogu, svi se radujemo zajedno sa našim parohijanima ovom velikom prazniku i nadamo se da ćemo na jedan dostojanstven način, slavjeći Boga, pre svega proslaviti Arhangela Gavrila, svi zajedno.
0: I s obzirom da je nedelja, očekujemo verovatno i veliki broj ljudi.
1: Tako je, očekujemo da će biti veliki broj vernika, obzirom da je nedelja, dan kada je inače praznik, i nadamo se da će veliki broj ljudi. Očekujemo zapravo i pripremamo se za veliki broj vernika koji će posjetiti tog dana naš hram.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Pa evo ovako, planirano je da uoči slave, odnosno u subotu 25. jula, uveče u 17 časova bude praznično denije kao i do sada, kada će biti uvod zapravo u početak proslavljanja tog praznika, i na dan same slave 26. jula u 9 sati počinje sveta liturgija, nakon koje ide naravno ophod oko hrama, rezanje slavskog kolača i posle toga jedna trpeza ljubavi koju zajedno priprema.
0: Ja rekoh na početku našeg razgovora da je parohija u Cvetanovcu granična parohija.
1: Da, jako je neobično i karakteristično. Mi se ovde dodirujemo, da tako kažemo, i sarađujemo sa još dve eparhije. Sa desne strane nam se nalazi Žička eparhija, a preko puta se nalazi i Šumadijska eparhija. To je zapravo podela još iz starog vremena, da tako kažemo. Reka Ljig je bila podela i za dve banovine u podeli Kraljevine Jugoslavije, tako da je sa ove strane bila Drinska, sa one Dunavska, i tako su nekada i formirane eparhije u crkvi.
0: I ono što je još zanimljivo, to je da crkvenoj opštini u Cvetanovcu pripada i deo naselja Ljig, je li tako?
1: Tako je, crkvena opština Cvetanovac obuhvata i deo Ljiške opštine sve do reke Ljig, odnosno kako je nekada i administrativno bio podeljen grad. Polovina grada se nalazi u Valjevskoj eparhiji, a druga polovina varoši Ljig se nalazi u Žičkoj eparhiji. Tako da to je podela koja je ostala tako. U samim Cvetanovcima, pored hrama, je nekada bilo i administrativno sedište opštinsko, da tako kažemo, sreza Ljiškog. Naravno, to je danas premešteno u sam grad, ali nekada je to sve bilo ovde. Ostalo je da škola bude pored same crkve, tako da smo maltene u istom dvorištu i hram i osnovna škola.
0: I parohiji u Cvetanovcu pripada, dakle, deo naselja Ljig, samo selo Cvetanovac, je pripada možda još neko selo?
1: Da, obuhvata još četiri sela, osim sela Cvetanovac gde se nalazi hram. Tu pripada i selo Jajčić, sela Bošnjanović i Babajić, koja su na ulasku u Ljig, i deo sela Veliševac. To su ona mesta, da kažemo, koja su u samu varoš Ljig i koja pripada ovoj parohiji. Ova parohija već

0: između sveštenika, međusobno ljudi koji tu žive i koji rade, tako da to je jedna velika i lepa prednost života u takvim malim mestima gde se svi ljudi poznaju i gde vrlo lako možete da organizujete bilo kakve događaje, pa između ostalog i hramovnu slavu.
1: Upravo tako i verujem da se veliki broj ljudi priključio da pomogne za sve ono što je potrebno da bi se lepo pripremila slava. Ono što sam oče još htela da vas pitam, s obzirom da selo Bošnjanović takođe pripada parohiji Cvetanovačkoj, odnosno crkvenoj opštini Cvetanovačkoj, a da u Bošnjanoviću postoji i hram Svetokralja Milutina, da li se i u tom hramu služe ponekad svete liturgije?
0: Da. U hramu Svetokralja Milutina koji pripada našoj parohiji se služi desetak puta u toku godine, najčešće kada su to veliki praznici, tada su liturgije u oba hrama, i u Cvetanovcu i u Bošnjanoviću, kada su zavetne slave u selu Bošnjanoviću, tada se služi preslave na dan hrama. Tako da desetak puta u toku godine sigurno bude sveta liturgija i u Bošnjanoviću, i naravno uvek se trudimo da hram bude pun, da se ti ljudi zaista raduju tome kada se i kod njih obavlja služba.
1: I da podsjetimo naše slušaoce, Cvetanovac se nalazi na putu Valjevo-Ljig, samo malo pre Ljiga.
0: Tako je, na ulasku Ljig sa leve strane, ako idete iz pravca Mionice iz Vrujaca, ako idete autoputem, prođete kroz Ljig ka Vrujicima, i na izlasku iz Ljiga ima označeno, se nalazi tabla gde piše skretanje za hram u Cvetanovcima, i svi naši slušaoci, svi naši vernici su dobrodošli da tog dana posete naš hram.
1: Da, i što je najvažnije, lako vas je naći.
0: Tako je.
1: Mnogo vam hvala, oče, da lepo proslavite. Srećna slava.
0: Nema na čemu, hvala vam. Hvala na svemu i želim vam unapred eto i srećan i prijatan praznik.
1: Hvala, amin Bože daj, svako dobro.
0: Amin, prijatno s Bogom.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Ilijom Jokićem, jednim od paroha i starešinom hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, hrama koji takođe u nedelju proslavlja svoju slavu. Sveta liturgija počinje u 9 sati, a u subotu u 17 časova praznično bdenije. Dobrodošli u Cvetanovac.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka. U nastavku ćete čuti predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Marka.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobro došli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čovjeka u volju Božiju, u poredak, u ravnanje sa voljom Božijom, nešto što na šta smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovdje večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala oče Nektarije, visoko prepodobni časni otci, draga braću i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako od strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste presute Bogorodice svakog petka i svenačna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili također sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naša crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i časnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, od prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što je podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari, ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju, tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gdje je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći u samom apostolu Pavlu, kako je on razumijevao ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušaocima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samo reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalostnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh i zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promjene našeg života, našeg stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom, psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se Sveto pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik. Oni su govorili ili grčkim jezikom, ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu, kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelju, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, svetopismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju, hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista, pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podjela između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnutim. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadideće mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogao da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom ineanis, mlada devojka. I sad znate onu celu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnuti, u Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. i oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige zakonske, knjige Petoknjižje Mojsijevo imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom Zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kaina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno, s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom Zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme. To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je, da tako kažem, da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Starog Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navi ili navi množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej, koji kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Bog mu, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom Zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekoga koji iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog Zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog Zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio. Već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi, brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima. I tako dalje, i tako redom, sada ne ulazim u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninivljani posle propovedi proroka Jone pokajali se, i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninivljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi i sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom Zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog Zaveta stvaraju i govore o novoj realnosti događaja, domostraja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Starog Zaveta i novozavetni pisci često dakle, povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju, i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice, silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli, koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja Pedesetnice, novozavjetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu koristimo, nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovom kojem sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metanoo ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju. Što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja, koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi

te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je Sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, poslednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi Carstvo nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle, govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi Carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje, u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovde i sada prisutno je Carstvo Božije. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva. Kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čoveka, svakome, kao što reče Sveti Ava Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja, i svim narednim generacijama i epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste: pokajte se, verujte u evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božijega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili, za sav naj prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga, i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule koja je glasila uglavnom da je: verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje, da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle i evanđelje dela

apostolska posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su dakle bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosi nam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski i literarno, i jedna na jedna drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je dakle da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje dakle nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin dakle radosti, i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu, ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje, i to stvara radost kod Boga. Kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj dakle je i sa jednom i sa drugom pričom. Treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao, i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja, da smognemo snage da kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od sve četvorice evanđelista koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao, i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se Gospode u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti i čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča samo tu da vam navedem iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada je izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže, raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snagi da se istinski na pravi način pokaje za ono što je učinio, jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se dakle raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovdje ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome, sinko, idi u vinograd da radiš. I ovaj kaže, neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu, sinko, idi u vinograd da radiš, i on kaže, hoću, i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje,

0: šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu, naravno, pravilno je postupio prvi koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri. Ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zavjeta i Starog zavjeta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže, ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli da i razmijenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promijenimo svoj način života, da odbacimo starog čovjeka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savjesti ili krivice koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovijesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
1: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka koje važi za najkraće, da, ne bismo vjerovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
2: Pa ja bih hvala ako bi se barem malo mogli me pomenuti povezano za ispovest.
0: Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumijeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovjek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo. Dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mlijeka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo ne stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista, koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu u crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je, šta nam priča sad ovaj, kakva ispovijest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovijest je zaista sveta tajna, jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovijest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže. Dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh, koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, a to je ako se udaljimo od Boga. A sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari, on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, on nam pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahtjeva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike. Možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
3: Posle bi to dva pitanja koji mi problem. To pitanje bi se nosilo, mi spojimo mi odrešenje za opšte grehova i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da nam kažete nešto više malo o tome kako da je apostol Pavle gleda na pokajanje i njegovu ulogu.
0: Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje stvari kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas dakle da se

0: pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili ili smo samom sebi nešto nažao ili štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Ocem i postajemo članovi njegovog tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvlju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je nameru da stvori čoveka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čoveka zajednicu sa svime. I ta zajednica dakle ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božijega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga Oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mesta. Navešću vam samo 2 mesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa Korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemušt, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u sedmom, osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinčani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve nebili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neke tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio dakle da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima Naravno, to je psalam 109. Koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji takođe govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja. Da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem. I da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je u stvari blagodat Božja ta koja u sinergiji, u saradnju sa čovekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čoveka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se da sam ukratko uspio da odgovorim. Izvoli.
1: Hvala na sve nadogavanje. Imam jedno pitanje, kada ste napomenuli na ovo pre, da je sam čin pokajanja, ovo sad ste prijeti inspekcije, treba da bude radostan čin.
0: Da.
1: I sad, ovo moje pitanje povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu
0: gledamo... Lebdimo svi.
1: Nama Bog oprašta naše krkove, ali šta sam im ono kada čovjek ne oprašta samo sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ugovorio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što nekad učinio neki greh koji mu Bog oprostio, ali on sam nije poverovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvreda za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozabrave ili samog opraštanja često kod mnogih izaziva u publici, to znam da su terapije
0: sada
1: i teorije, pa kako tu nekako da nađemo, ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva je to nekad postoji.
0: Živimo u svetu i, da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš takođe profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje je apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebi, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo poverenja u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije otaca crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle, da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle, iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže, savesti i krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje, to je samo želja za pokajanjem. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, Sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i obhrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas. Samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđaste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže, nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nijak, ovo ili ono. Opet naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ovdje opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao pogrezu sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je tri puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smijemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam nešto. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju, da se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo, ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvoli.
1: Malo ste spomenuli da ne postoji greh koji nam Bog ne može prostiti, pa zapravo i greh i spomenuto je da se uvodno puta svetloga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li vam ste o tome
0: pamet? Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju svome govori da hulana Sina Čovečijega ljudima će se oprostiti, a hulana Duha Svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hulana Duha Svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska Svetog Duha na apostole, kada su svi ljudi, i apostoli Hristovi, svi drugi, a potom i mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima. Jer će i Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E u toj sad novoj stvarnosti, dakle, kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hulana Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom. Oni kažu, ništa ne razumeju. Hristos se javlja 11 puta u toku 40 dana, javlja im se u novom, da tako kažem, preobraženom telu. Oni dalje ne veruju. Oni su dalje sumničavi. I u tom smislu, dakle, hulana Sina Čovečijega se ljudima će se oprostiti, jer nisu do pedesetnice bili kadri sami to da razumeju. Ali od događaja pedesetnice, silaska Duha Svetoga, dakle, ti svesno, namjerno, slobodno, dakle, odbijaš da prihvatiš i Boga i sve ono što Bog traži od tebe. Svesno odbijaš da budeš dete Božje i sin Božji. I to je hulana koja se neće ljudima oprostiti.
1: Hvala.
2: Kada Hristos govori idi i ne griješi više i uzme onda svoj hod, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih belih pokajanja?
0: Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže veruješ li u mene? I kada ovaj kaže da, Gospode, verujem, pomozi mu me, ne veruju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove idi i ne greši više. Dakle, kao što si sam rekao, povezane su stvari sa pokajanjem. Hristos, naravno, je bio svestan da će taj čovjek da greši. Jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokajati, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda, strasti koje su te ophrvale, činite bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila, i onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan pa ga Hristos iseljuje, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
3: Hvala Otcu Draganu, ovo je stvarno bila jako lepe reči, jako korisne reči. Mi ćemo nastaviti sa ovim predavanjima, da zablagodarimo Bogu na sve ono što smo čuli.

0: zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola Marka, čuli ste predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Apostola i evanđeliste Marka. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istočnik.

0: Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moj što će ti kazati, Izraelju što će ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umijem i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezi će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevaće mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše na

0: svoje i pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova, neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se koji tražite Boga, oživit će, vidjet će ništi i radovat će se koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohita da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore veliki je Bog. A koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore veliki je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 10.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom.